0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: ပါရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့ရေကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပါ
1: ကျမအဖွဲ့မှာဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ30မှာအရင်ကကိုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာနောက်ပြုလုပ်မယ့်အရာစာရာတွေကိုပြောပြတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်စီစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်မုန့်လေအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
1: ဒီဇင်လန်ရဲ့အဓိကစကောင်းဖြစ်တဲ့ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတက်မှာတရုတ်နိုင်ငံကလာတဲ့ဓပုံဆီယာမအမီးယာနဲ့အတူကော်ဖီဆိုင်တွေကိုဝင်လာပါတယ်။တက်မဟာဂျပန်လူမျိုးဂီတအထူးပြုကျောင်းသားယူကီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်ရစရာတွေကိုမီးယာကိုပြောပြနေပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ30အတွက်ဇလန်ကိုနားထောင်ပ
2: ါ။メロンパフェでございます。おいしそう。ダム、ユウキさんとどこで会ったの？ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。そうだったの。はい。ゆうきさんに会いたいです。
0: お茶でジャンジンを聞いてみ。
1: サイウンネがパフェ由来言ってきました。
2: メロンパフェでございます。
0: 今、たくあんもいいパフェばしん。
1: テムが言ってき
2: ました。美味しそう。
0: やだしめぽんめ。
1: パフェさんにじゃいんミーヤが見ばれ。
2: ダム、ユウキさんとどこで会ったの？
0: ダム、ユウキさんね、ベマ追いだれ。
1: ダムが便秘ばれ。
2: ベトナムです。
0: ベトナムば。
2: 小学校でボランティアをしました。
0: ウラランジャンマセナウォンナ抜けじゃばれ。
2: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: アドルテチンソラ、カラリ抜けじゃばれ。
1: ミーヤが言ばれ。
2: そうだったの。
0: エリロレラ。
1: ダムが説教ばれ。
2: はい。ユウキさんに会いたいです。
0: オッケー、ユウキさんね、追いてまれ。
1: ダムね、ユウキとクレイ類ね、あと数じゃかじゃら描写が高まべの。
0: ほてんの。とろ2人を便追いくんやめと滅れまれ。てきにとあてが当当が。
2: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: あとるてちんそうだ。カラ類抜けじゃばれ、ဖြစ်ばれ。ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်အရင်ကကိုလုတ်ခဲ့တဲ့အရာနောင်ပြုလုပ်မဲ့အရာစတာတွေကိုပြောပြတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။စကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကြည့်ပါမယ်
3: ။一緒に
0: 소라အတူတူ
3: 歌ったり
0: 소라
3: 歌う
0: တချင်းဆိုတဲ့ဆိုတဲ့ကရိယာရဲ့အဆုံးကို
3: たり
0: လို့ပြောင်းထားတဲ့ပုံစံပါ
3: ။踊ったり
0: ကလည်
3: း踊る
0: ကလည်းဆိုတဲ့ကရိယာရဲ့အဆုံးကို
3: たり
0: လို့ပြောင်းထားတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်
3: ။しました
0: ကလုတ်ခဲ့ပါတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ဒီနေ့အတွက်အဓိကချက်ပါလှုပ်ရှားမှုမျိုးမျိုးတွေကဥပမာအနေနဲ့တချို့အရာတွေပြောတဲ့အခါ
3: တာရီ
0: ပုံစံကရိယာကိုသုံးပါတယ
3: ်တာရီ
0: ပုံစံကရိယာဆိုတာကထဲပုံစံကရိယာရဲ့အဆုံးကထဲကိုဖြုတ်ပြီ
3: းတာရီ
0: ပေါင်းလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ
1: ်အဓိကအသုံးနှုန်းမှာတမ်ကသူနဲ့ယူကီတို့အတူတူပြုတ်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့အရာတွေကတချင်းဆိုတာနဲ့ကတာနှစ်ခုကိုဥပမာအနေနဲ့ရွေးထုတ်ပြောတာမို့လို့ဥတတာရီအိုဒူတာရီလို့ပြောလိုက်တာပေါ့နော်
0: ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကအတိတ်ကာလကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေဖြစ်တဲ့အတွက
3: ်しました
0: လုပ်ခဲ့ပါတယ် ਨੇ ဆက်ပြီးပြောတာ
1: ပါတရရှင်တို့နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပ
3: ါ歌ったり踊ったりしました一緒に歌ったり踊ったりしました一緒に歌ったり踊ったりしました
0: ကိုယ်ကခီးသွားရတဲ့တယောက်ကဟိုကိုင်ဒိုမှာသူပါရီလှုပ်ချင်တယ်ဆိုတာကိုပြောပြနေတဲ့ဥပမာစကားပြောကိုနားထောင်ကြည့်ပ
4: ါ Hokkaido で何をしますか？ハイキングをしたり温泉に入ったりしたいです。
0: レベルを聞いてみ。
4: Hokkaido で何をしますか？
1: Hokkaido はバルマバレ。
3: Hokkaido で。
0: そら北海道ま
3: 何をしますか？
0: そら、バロマバレーってばれ。
4: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: ドーランショッター、ジープセンセンナーリー乗って
3: まハイキングをしたり。
0: そら、
3: ハイキングをする。
0: ドーランショッター、え？
3: たり。
0: ポンザンクリアってばれ。
3: 温泉に入ったり。
0: そらがれ。
3: 温泉に入る。
0: ジープセンセンで、え？
3: たり。
0: ပုံစံကရိယာပါ リワジャマ、クガサビ、ロチネヤリゴ、ピョラピテドア、アソマ。
3: したいです。
0: ロチンバレ、ソラゴ、テピョラピバレ。ディロベ、
3: タリ。
0: ポンザンハ、アテマピロケレヤトヨ、アナガマピロメヤトバトンウヤバレ。
1: トラシノナタンビライピョジバオ。
3: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
0: じゃあ、マリレピョジアン。沖縄語聞いたのがバリロケレルディアが見れそうだぞ。ゼウェトラタ、ペレマギグラリロケレルピジャヤオ。ゼウェトラタが
3: 買い物をする。買い物をする。
0: ピッパレ
3: する。
0: ロテ、イェ
3: タリ。
0: ボンザンが
3: したり。
0: バペレマギグレが
3: 海で泳ぐ。海で泳ぐ。
0: イグレ、イェ
3: タリ。
0: ボンザンが
3: 泳いだり、泳いだり。
0: ピッパレ、調査チバクミャン。
4: 買い物をしたり、海で泳いだりしました。買い物をしたり、海で泳いだりしました。
0: で、この後はボスズガーが、ダンガーとは、パフェを見えないか、ぴょらいですが、ば、ルマタビトンジバカミャ。
2: おいしそう。
3: おいしそう。
0: そら、やだしめぼめるディベやばれ。さにでささが、やだしでそらごぴょじん。
3: おいしい。
0: ロピョばれ。だべめ、まさちやディベ、やだしでぼんぱんりらごぴょれか。
3: おいしそう。
0: ロピョばめ。
1: ディセグロンをぴょたれ、たんとてをなたんじば。
5: おいしそう。
6: おいしそう。
7: おいしそう。
1: トラジノ、たかうぴゃなたんび、らいぴょじば。
3: おいしそう。
0: てにやざらんをなるじんぴゃなたんじゃやん。たんが、ヴィエナマロンが、まやぜやりごぴゃんぴょらいてやぱいごていざなたんば。
2: メロンパフェでございます。おいしそう。
8: たむ、ゆうきさんと、どこで会ったの？
9: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
8: そうだったの。
9: はい、ゆうきさんに会いたいです。
10: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: あくてかさじれカイトへさあさあめいせかなぴぱり
0: てにさらまたんねみやろたくわむいパフェさにじゃれの。ディロー、アクジャバンモンリージャンピョピャバメ。
1: ジャバンマー、ジャバンユヤモドヨ、ナウタイモドヨ、モチュリミュミュシリノ。
0: オバレ、タビメ、ナウタイモンドピョビメレ、ジャバンサタイムピュビンティクンタレモンリミャジシバレ。ウォマ、ジャバンガ、ショートケーキ、ソラガ、ケモンバボマ、アミュータウン、カウタレクリームネ、ストベリディゴ、デザーセンタラピバレ。タネ、マブウィ、ジャバンモンリリマ、ベモンジャイソンネ。
1: モミジマンジュウジャイデ。
0: ホラ、ジノレジャイデ。ジャバンユヤモンリマロ。もち、ロコレ、カウニンタウンリ、センベ、ロコレ、サンモンチュウリネ、ペモンリ、シバレ。ナビ、ヤディライサンインデモン、ミュミュレシバディレ。リアディソイゲチ、サウヤディソインド、アズキペゴ、チュチュウイエイピュタレ、イエサセ、ゼンザイ、モンリ、シバレ。
1: マチャ、ラペイゼイヤダネ、ケモルミュウ、シタネ、ナウタインスタイウ、ヨシャタレモンミュレシエノ。
0: ホバレ、アミンラアン、ノゼロタラレ、ジバモンリエトジャジャバ。ニュアディマ、チェリーパンポンリ、ポワンピルタレ、モンリ、ニュアディマ、チェリーソネ、カンケン、チリネレ、サンイ、シニラレ、ゴポンポタレ、ヤシイゼア、モンリガ、スウェサン、ニバレ、ヤンドイソン、テティリネ、パフェリアレ、ヤシブタラ、ピシアバウェイ。
1: ジュバモンリエ、トインピン、ラパヨ、ジャダゴバ、カンサジジャバル、タイトマレシェ。
0: トタシェンド、ディグニエ、ウェクド、ジャパンズガーシーズンを、ネタジャメテマリ。
1: ナウトバマロ、ジャパンキポインジムリオ、ジャネタデ、マイク、ハルセンハウスコ、ラレレ、ジャングテスパメ、ナウトバマピンソンジャメノ。

0: 听众朋友们，大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第30课。
0: 今天学习怎样表达你做过的或将要做的各种各样的事。在节目的后半部分，为您介绍日本的甜点。
1: 越南留学生星星和中国摄影师米亚走进了一家咖啡馆。星星说起了他和音乐大学学生优辉之间的往事。
0: 好，下面我们就来听第30课的绘画。
2: メロンパフェでございます。おいしそう。
3: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
4: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
3: そうだったの。
4: はい、ユウキさんに会いたいです。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 店员端来了巴菲。
2: メロンパフェでございます。
0: 这是哈密瓜巴菲。
1: 星星高兴地说，
2: おいしそう。
0: 好诱人啊。
1: 米娅一边吃巴菲一边问星星，
3: ダム、ユウキさんとどこで会ったの？
0: 星星，你和优辉是在哪儿认识的？
1: 星星回答说，
4: ベトナムです。
0: 在越南。
4: 小学校でボランティアをしました。
0: 我们在一所小学做义工。
4: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: 一起唱歌，一起跳舞。
1: 米娅听了之后说，
3: そうだったの。
0: 是吗？
1: 星星又说，
4: はい、ユウキさんに会いたいです。
0: 是的，我很想再见到优辉。
1: 星星那时候和优辉还有小学生们一起唱歌，一起跳舞，一定特别开心。
0: 是啊，希望星星能再见到优辉。
1: 重点语句，
0: 今天的重点语句是一起唱歌，一起跳舞。
4: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样表达你做过的或将要做的各种事了。先来确认一下重点语句的意思。
5: 一緒に
0: 是一起，
5: 歌ったり
0: 是动词唱歌，
5: 歌う
0: 接续たり的形式。同样，
5: 踊ったり
0: 是动词跳舞，
5: 踊る
0: 接续たり的形式。
5: しました
0: 是做了的意思。
1: 本课要点，
0: 从多个行为中选取几个进行列举时，使用动词的他里形。动词的他里形就是把他形的他变成他里。
1: 从重点语句来看，星星从他和优辉在越南一起做过的事情中列举了唱歌和跳舞这两个例子，所以就是歌ったり踊ったり。
0: 没错，因为是过去的事情，所以后面加上了做了。
5: しました。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 歌ったり踊ったりしました。
3: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
1: 说说看。
0: 我们来听一段对话。一位要去北海道旅行的游客说了几件他想做的事。
6: 北海道で何をしますか？ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
0: 来确认一下绘画的内容。
6: 北海道で何をしますか？
1: 你打算在北海道做什么？
5: 北海道で
0: 是在北海道。
5: 何をしますか？
0: 是打算做什么？
6: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: 我想郊游，洗温泉。
5: ハイキングをしたり
0: 是
5: ハイキングをする。
0: 郊游接续たり的形式。
5: 温泉に入ったり
0: 是
5: 温泉に入る。
0: 洗温泉接续たり的形式。因为这个句子说的是将要做的事，所以最后加上了想做。
5: したいです。
0: 像这样，たり既可以表示过去的事情，也可以表示将来的事情。
1: 请大家跟着录音练习说一下。
5: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你去冲绳旅行了，有人问你在冲绳做什么了，请你告诉他：“我买了东西，在海里游了泳。”买东西是
5: 買い物をする。買い物をする。する。
0: 做的他的形是
5: したり。
0: 在海里游泳是
5: 海で泳ぐ。海で泳ぐ。
0: 游泳的他的形是
5: 泳いだり。泳いだり。
0: 好，请回答。
6: 買い物をしたり、海で泳いだりしました。
1: 常用语句。
0: 今天的常用语句是星星看到巴菲后说的这句话，请您把它记住。
2: おいしそう。
5: おいしそう。
0: 好诱人啊！吃的时候说的好吃是
5: おいしい。
0: 吃之前说的看上去很好吃是
5: おいしそう。
1: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
7: おいしそう。
8: おいしそう。
9: おいしそう。
1: 请大家也跟着录音练习说一下。
5: おいしそう。
0: 下面请再听一遍今天的绘画。
2: メロンパフェでございます。おいしそう。
3: ダム、ユウキさんとどこで会ったの？
4: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
2: そうだったの。
4: はい、ゆうきさんに会いたいです。
6: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: 海斗的美食攻略。
0: 在短剧里，星星他们吃了哈密瓜巴菲，今天就给大家介绍一下日本的甜点。
1: 日本有各式各样的甜点，有日式的，也有西式的，是吧？
0: 是的，西式糕点有很多都融入了日本元素，例如草莓蛋糕 Shortcake 就是在海绵蛋糕上加入了鲜奶油和草莓。哎，李一伦，日式点心里你喜欢什么呢？
1: 嗯，我喜欢吃草莓大福。
0: 哦，是吗？嗯，比较有代表性的日式点心呢是年糕、鲜贝，还有 manju 豆沙包。很多甜品呢富有季节感，例如夏天有刨冰，冬天有红豆加白糖炖煮的善哉等等。
1: 还有抹茶味的蛋糕等，东西洋合璧的甜品，是吧？
0: 是的，日式甜点呢很重视视觉享受，春天表现樱花的点心，夏天演绎星空或溪流，充满清凉气息的点心都令人赏心悦目。
1: 大家如果有机会一定要品尝一下，除了味道之外，还要感受一下日式点心的视觉美。
0: 听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
1: 下期节目里，迷恋日本流行文化的麦克要到春奶奶之家做客。
0: 好，听众朋友，下期节目见。
1: 听众朋友们，再见。

0: 踊ったりしました。
1: 이걸배우면전에한일이나앞으로할일등을말할수있게됩니다먼저중요표현의뜻을확인할까요
2: 一緒に
1: 는같이
2: 歌ったり
1: 는노래를부르다
2: 歌う
1: 의어미가
2: ったり
1: 가된형태입니다
2: 踊ったり
1: 또춤을추다
2: 踊る
1: 의어미가
2: たり
1: 가된거죠
2: しました
1: 는했어요입니다오늘의포인트입니다여러행위중에서몇가지를예를들어말할때는동사의
2: たり
1: 형태를사용합니다동사의たり는태형의어미태를たり로바꾸면되죠
3: 오늘의중요표현에서는탐과유키가베트남에서여러가지같이한것중에서노래를부른것과춤을춘것두가지를예로들어서우따따리오도따리라고한것이군요
1: 그렇죠과거에한일이니까뒤에했어요
2: しました
1: 를붙인거죠
3: 그럼따라서발음해보세요
2: 歌ったり踊ったりしました一緒に歌ったり踊ったりしました
1: 그럼앞으로홋카이도에가려는관광객이여러가지하고싶은것을얘기하는대화를들어보세요
4: 홋카이도에何をしますか?ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: 뜻을확인할까요?
4: 홋카이도에何をしますか?
3: 홋카이도에서뭘할거예요?
2: 홋카이도에
1: 는홋카이도에서
2: 何をしますか?
1: 는뭘할거예요?입니다
4: 하이킹을したり온천に入ったりしたいです
3: 하이킹을하거나온천에들어가거나하고싶어요
2: 하이킹을したり
1: 는
2: 하이킹을する
1: 하이킹을하다의たり형이고요
2: 온천に入ったり
1: 는
2: 온천に入る
1: 온천에들어가다의たり형입니다이문장에서는앞으로하고싶은것을말하고있으니까마지막에하고싶어요
2: 시たいです
1: 라고했는데요이처럼たり는과거에한일에도또앞으로할일에도사용할수있습니다
3: 네그럼따라서발음해보세요
2: 하이킹을시たり온천에入ったりしたいですハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: 다른예로연습해볼까요?오키나와를여행했는데오키나와에서뭘했느냐는질문을받았다고가정해볼까요?쇼핑을하거나바다에서헤엄치거나했어요라고말해보세요쇼핑을하다는
2: 買い物をする買い物をするする
1: 하다의たり형은
2: したり
1: 입니다바다에서헤엄치다는
2: 海で泳ぐ海で泳ぐ
1: 헤엄치다의たり형은
2: 泳いだり泳いだり
1: 입니다자말해보세요
4: 買い物をしたり海で泳いだりしました買い物をしたり海で泳いだりしました
1: 오늘의추가표현은파르페를보고탐이한이말입니다그대로외워보세요
0: 맛있어
2: 맛있어
1: 는맛있겠다라는뜻입니다먹으면서맛있다고말할때는
2: 맛있이
1: 라고하는데먹기전에맛있겠다라고말할때는
2: 맛있어
1: 라고합니다
3: 네여러분도따라서발음해보세요
2: 맛있어
1: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
0: メロンパフェでございます美味しそう
5: タム、ユウキさんとどこで会ったの?
6: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。 一緒に歌ったり踊ったりしました。
7: そうだったの。
6: はい、ゆうきさんに会いたいです。
8: 食いしん坊カイトにお任せ。
3: 이어서カイト의식문화소개코너입니다。
1: 대화에서탐이멜론파르페를먹었는데요。그래서오늘은일본의단과자에대해소개해드리겠습니다。
3: 일본에는화과자나양과자등아주다양한과자가있는데요。
1: 그렇죠。양과자중에는스펀지케이크에생크림이나딸기를얹은쇼트케이크처럼일본에서고안해낸것도많죠。대표적인화과자로는떡이나쌀과자만주가있는데요。여름에는빙수，겨울에는하트달콤하게조린단팥죽등계절마다맛볼수있는것도많습니다。겉모양을중시하는것도일본단과자의특징인데요。봄에는벚꽃을소재로한과자，여름에는별하늘이나맑은계곡물등을표현한청량감넘치는과자가눈길을끌죠。
3: 네，맛도물론이지만겉모양도예쁜일본의단과자를여러분도드셔보세요。
1: 일본말첫걸음어떠셨습니까？
3: 네，다음시간도많이기대해주세요。

0: 南留学生欣欣和中国摄影师米娅走进了一家咖啡馆。欣欣说起了她和音乐大学学生优辉之间的往事。
1: 好，下面我们就来听第30课的绘画。
2: メロンパフェでございます。
3: おいしそう。
4: ダム、ユウキさんとどこで会ったの？
5: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
4: そうだったの。
5: はい。ユウキさんに会いたいです。
1: 来确认一下绘画内容。
0: 店员端来了巴菲。
2: メロンパフェでございます。
1: 这是哈密瓜巴菲。
0: 欣欣高兴地说。
3: おいしそう。
1: 好诱人啊。
0: 米娅一边吃巴菲一边问欣欣。
4: ダム、ユウキさんとどこで会ったの？
1: 欣欣，你和优辉是在哪儿认识的？
0: 欣欣回答说。
5: ベトナムです。
1: 在越南。
5: 小学校でボランティアをしました。
1: 我们在一所小学做义工。
5: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
1: 一起唱歌，一起跳舞。
0: 米娅听了之后说：“
4: そうだったの。”
1: 是吗？
0: 欣欣又说：“
5: はい、ユウキさんに会いたいです。”
1: 是的，我很想再见到优辉。
0: 欣欣那时候和优辉还有小学生们一起唱歌，一起跳舞，一定特别开心。
1: 是啊，希望欣欣能再见到优辉。
0: 重点语句，
1: 今天的重点语句是一起唱歌，一起跳舞。
5: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
1: 学会了这个说法，你就知道该怎样表达你做过的或将要做的各种事了。先来确认一下重点语句的意思。
6: 一緒に
1: 是一起，
6: 歌ったり
1: 是动词唱歌，
6: 歌う
1: 接续たり的形式。同样
6: 踊ったり
1: 是动词跳舞，
6: 踊る
1: 接续たり的形式。
6: しました
1: 是做了的意思。
0: 本课要点，
1: 从多个行为中选取几个进行列举时，使用动词的たり形。动词的たり形就是把て形的て变成たり。
0: 从重点语句来看，欣欣从他和优辉在越南一起做过的事情中列举了唱歌和跳舞这两个例子，所以就是歌ったり踊ったり。
1: 没错，因为是过去的事情，所以后面加上了做了。
6: しました。
0: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
6: 歌ったり踊ったりしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: 说说看，
1: 我们来听一段对话。一位要去北海道旅行的游客说了几件他想做的事。
7: 北海道で何をしますか？ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: 来确认一下绘画的内容。
7: 北海道で何をしますか？
0: 你打算在北海道做什么？
6: 北海道で
1: 是在北海道。
6: 何をしますか？
1: 是打算做什么？
7: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
0: 我想郊游，洗温泉。
6: ハイキングをしたり
1: 是
6: ハイキングをする。
1: 郊游接续たり的形式。
6: 温泉に入ったり
1: 是
6: 温泉に入る。
1: 洗温泉接续たり的形式。因为这个句子说的是将要做的事，所以最后加上了想做。
6: したいです。
1: 像这样，たり既可以表示过去的事情，也可以表示将来的事情。
0: 请大家跟着录音练习说一下。
6: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。

0: 听众朋友们，大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第30课。
0: 今天学习怎样表达你做过的或将要做的各种各样的事。在节目的后半部分，为您介绍日本的甜点。
1: 越南留学生星星和中国摄影师米亚走进了一家咖啡馆。星星说起了他和音乐大学学生优辉之间的往事。
0: 好，下面我们就来听第30课的绘画。
2: メロンパフェでございます。おいしそう。
3: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
4: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
3: そうだったの。
4: はい、ユウキさんに会いたいです。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 店员端来了巴菲。
2: メロンパフェでございます。
0: 这是哈密瓜巴菲。
1: 星星高兴地说，
2: おいしそう。
0: 好诱人啊。
1: 米娅一边吃巴菲一边问星星，
3: ダム、ユウキさんとどこで会ったの？
0: 星星，你和优辉是在哪儿认识的？
1: 星星回答说，
4: ベトナムです。
0: 在越南。
4: 小学校でボランティアをしました。
0: 我们在一所小学做义工。
4: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: 一起唱歌，一起跳舞。
1: 米娅听了之后说，
3: そうだったの。
0: 是吗？
1: 星星又说，
4: はい、ユウキさんに会いたいです。
0: 是的，我很想再见到优辉。
1: 星星那时候和优辉还有小学生们一起唱歌，一起跳舞，一定特别开心。
0: 是啊，希望星星能再见到优辉。
1: 重点语句，
0: 今天的重点语句是一起唱歌，一起跳舞。
4: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样表达你做过的或将要做的各种事了。先来确认一下重点语句的意思。
5: 一緒に
0: 是一起，
5: 歌ったり
0: 是动词唱歌，
5: 歌う
0: 接续たり的形式。同样，
5: 踊ったり
0: 是动词跳舞，
5: 踊る
0: 接续たり的形式。
5: しました
0: 是做了的意思。
1: 本课要点，
0: 从多个行为中选取几个进行列举时，使用动词的他里形。动词的他里形就是把他形的他变成他里。
1: 从重点语句来看，星星从他和优辉在越南一起做过的事情中列举了唱歌和跳舞这两个例子，所以就是歌ったり踊ったり。
0: 没错，因为是过去的事情，所以后面加上了做了。
5: しました。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 歌ったり踊ったりしました。
3: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
1: 说说看。
0: 我们来听一段对话。一位要去北海道旅行的游客说了几件他想做的事。
6: 北海道で何をしますか？ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
0: 来确认一下绘画的内容。
6: 北海道で何をしますか？
1: 你打算在北海道做什么？
5: 北海道で
0: 是在北海道。
5: 何をしますか？
0: 是打算做什么？
6: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: 我想郊游、洗温泉。
5: ハイキングをしたり、
0: 是
5: ハイキングをする。
0: 郊游、接续たり的形式。
5: 温泉に入ったり、
0: 是
5: 温泉に入る。
0: 洗温泉、接续たり的形式。因为这个句子说的是将要做的事，所以最后加上了想做。
5: したいです。
0: 像这样，たり既可以表示过去的事情，也可以表示将来的事情。
1: 请大家跟着录音练习说一下。
5: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你去冲绳旅行了，有人问你在冲绳做什么了，请你告诉他：“我买了东西，在海里游了泳。”买东西是
5: 買い物をする。買い物をする。する。
0: 做的他的形是
5: したり。
0: 在海里游泳是
5: 海で泳ぐ。海で泳ぐ。
0: 游泳的他的形是
5: 泳いだり。泳いだり。
0: 好，请回答。
6: 買い物をしたり、海で泳いだりしました。
1: 常用语句。
0: 今天的常用语句是星星看到巴菲后说的这句话，请您把它记住。
2: おいしそう。
5: おいしそう。
0: 好诱人啊！吃的时候说的好吃是
5: おいしい。
0: 吃之前说的看上去很好吃是
5: おいしそう。
1: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
7: おいしそう。
8: おいしそう。
9: おいしそう。
1: 请大家也跟着录音练习说一下。
5: おいしそう。
0: 下面请再听一遍今天的绘画。
2: メロンパフェでございます。おいしそう。
3: ダム、ユウキさんとどこで会ったの？
4: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
2: そうだったの。
4: はい、ゆうきさんに会いたいです。
6: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: 海斗的美食攻略。
0: 在短剧里，星星他们吃了哈密瓜巴菲，今天就给大家介绍一下日本的甜点。
1: 日本有各式各样的甜点，有日式的，也有西式的，是吧？
0: 是的，西式糕点有很多都融入了日本元素，例如草莓蛋糕 Shortcake 就是在海绵蛋糕上加入了鲜奶油和草莓。哎，李一伦，日式点心里你喜欢什么呢？
1: 嗯，我喜欢吃草莓大福。
0: 哦，是吗？比较有代表性的日式点心呢是年糕、鲜贝，还有 manju 豆沙包。很多甜品呢富有季节感，例如夏天有刨冰，冬天有红豆加白糖炖煮的善哉等等。
1: 还有抹茶味的蛋糕等，东西洋合璧的甜品，是吧？
0: 是的，日式甜点呢很重视视觉享受，春天表现樱花的点心，夏天演绎星空或溪流，充满清凉气息的点心都令人赏心悦目。
1: 大家如果有机会一定要品尝一下，除了味道之外，还要感受一下日式点心的视觉美。
0: 听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
1: 下期节目里，迷恋日本流行文化的麦克要到春奶奶之家做客。
0: 好，听众朋友，下期节目见。
1: 听众朋友们，再见。

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第30课。
0: 今天学习怎样表达你做过的或将要做的各种各样的事。在节目的后半部分为您介绍日本的甜点。
1: 越南留学生欣欣和中国摄影师米亚走进了一家咖啡馆，欣欣说起了他和音乐大学学生优辉之间的往事。
0: 好，下面我们就来听第30课的绘画。
2: メロンパフェでございます。おいしそう。
3: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
4: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
3: そうだったの。
4: はい。ゆうきさんに会いたいです。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 店员端来了巴菲。
2: メロンパフェでございます。
0: 这是哈密瓜巴菲。
1: 欣欣高兴地说，
2: おいしそう。
0: 好诱人啊。
1: 米亚一边吃巴菲一边问欣欣，
3: ダム、ユウキさんとどこで会ったの？
0: 欣欣，你和优辉是在哪儿认识的？
1: 欣欣回答说，
4: ベトナムです。
0: 在越南。
4: 小学校でボランティアをしました。
0: 我们在一所小学做义工。
4: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: 一起唱歌，一起跳舞。
1: 米亚听了之后说，
3: そうだったの。
0: 是吗？
1: 欣欣又说，
4: はい。ユウキさんに会いたいです。
0: 是的，我很想再见到优辉。
1: 欣欣那时候和优辉还有小学生们一起唱歌，一起跳舞，一定特别开心。
0: 是啊，希望欣欣能再见到优辉。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是一起唱歌，一起跳舞。
4: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样表达你做过的或将要做的各种事了。先来确认一下重点语句的意思。
5: 一緒に
0: 是一起，
5: 歌ったり
0: 是动词唱歌，
5: 歌う
0: 接续たり的形式。同样，
5: 踊ったり
0: 是动词跳舞，
5: 踊る
0: 接续たり的形式。
5: しました
0: 是做了的意思。
1: 本课要点。
0: 从多个行为中选取几个进行列举时，使用动词的他里形。动词的他里形就是把他形的他变成他里。
1: 从重点语句来看，欣欣从他和优辉在越南一起做过的事情中列举了唱歌和跳舞这两个例子，所以就是歌ったり踊ったり。
0: 没错，因为是过去的事情，所以后面加上了做了。
5: しました。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 歌ったり踊ったりしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
1: 说说看。
0: 我们来听一段对话。一位要去北海道旅行的游客说了几件他想做的事。
6: 北海道で何をしますか？ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
0: 来确认一下绘画的内容。
6: 北海道で何をしますか？
1: 你打算在北海道做什么？
5: 北海道で
0: 是在北海道。
5: 何をしますか？
0: 是打算做什么？
6: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: 我想郊游，洗温泉。
5: ハイキングをしたり
0: 是
5: ハイキングをする。
0: 郊游接续他里的形式。
5: 温泉に入ったり
0: 是
5: 温泉に入る。
0: 洗温泉接续他里的形式。因为这个句子说的是将要做的事，所以最后加上了想做。
5: したいです。
0: 像这样，它里既可以表示过去的事情，也可以表示将来的事情。
1: 请大家跟着录音练习说一下。
5: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你去冲绳旅行了，有人问你在冲绳做什么了，请你告诉他：“我买了东西，在海里游了泳。”买东西是
5: 買物をする。買物をする。する。
0: 做的他里行是
5: したり。
0: 在海里游泳是
5: 海で泳ぐ。海で泳ぐ。
0: 游泳的他里行是
5: 泳いだり。泳いだり。
0: 好，请回答。
6: 買物をしたり、海で泳いだりしました。
1: 常用语句。
0: 今天的常用语句是星星看到巴菲后说的这句话，请您把它记住。
2: おいしそう。
5: おいしそう。
0: 好诱人啊！吃的时候说的好吃是
5: おいしい，
0: 吃之前说的看上去很好吃是
5: おいしそう。
1: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
7: おいしそう。
8: おいしそう。
9: おいしそう。
1: 请大家也跟着录音练习说一下。
5: おいしそう。
0: 下面请再听一遍今天的绘画。
2: メロンパフェでございます。おいしそう。
3: ダム、ユウキさんとどこで会ったの？
4: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
3: そうだったの。
4: はい、ゆうきさんに会いたいです。
6: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: 海斗的美食攻略。
0: 在短剧里，星星他们吃了哈密瓜巴菲，今天就给大家介绍一下日本的甜点。
1: 日本有各式各样的甜点，有日式的，也有西式的，是吧？
0: 是的，西式糕点有很多都融入了日本元素，例如草莓蛋糕 Shortcake 就是在海绵蛋糕上加入了鲜奶油和草莓。哎，李一伦，日式点心里你喜欢什么呢？
1: 嗯，我喜欢吃草莓大福。
0: 哦，是吗？比较有代表性的日式点心呢是年糕、鲜贝，还有 manju 豆沙包。很多甜品呢富有季节感，例如夏天有刨冰，冬天有红豆加白糖炖煮的善哉等等。
1: 还有抹茶味的蛋糕等，东西洋合璧的甜品，是吧？
0: 是的，日式甜点呢很重视视觉享受，春天表现樱花的点心，夏天演绎星空或溪流，充满清凉气息的点心都令人赏心悦目。
1: 大家如果有机会一定要品尝一下，除了味道之外，还要感受一下日式点心的视觉美。
0: 听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
1: 下期节目里，迷恋日本流行文化的麦克要到春奶奶之家做客。
0: 好，听众朋友，下期节目见。
1: 听众朋友们，再见。

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第30课。
0: 今天学习怎样表达你做过的或将要做的各种各样的事。在节目的后半部分为您介绍日本的甜点。
1: 越南留学生欣欣和中国摄影师米亚走进了一家咖啡馆，欣欣说起了他和音乐大学学生优辉之间的往事。
0: 好，下面我们就来听第30课的绘画。
2: メロンパフェでございます。おいしそう。
3: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
4: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
3: そうだったの。
4: はい、ゆうきさんに会いたいです。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 店员端来了巴菲。
2: メロンパフェでございます。
0: 这是哈密瓜巴菲。
1: 欣欣高兴地说，
2: おいしそう。
0: 好诱人啊。
1: 米亚一边吃巴菲一边问欣欣，
3: ダム、ユウキさんとどこで会ったの？

0: 欣欣，你和优辉是在哪儿认识的？
1: 欣欣回答说：
2: ベトナムです。
0: 在越南。
2: 小学校でボランティアをしました。
0: 我们在一所小学做义工。
2: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: 一起唱歌，一起跳舞。
1: 米娅听了之后说：
2: そうだったの。
0: 是吗？
1: 欣欣又说：
2: はい、ユキさんに会いたいです。
0: 是的，我很想再见到优辉。
1: 欣欣那时候和优辉还有小学生们一起唱歌，一起跳舞，一定特别开心。
0: 是啊，希望欣欣能再见到优辉。
1: 重点语句，
0: 今天的重点语句是一起唱歌，一起跳舞。
2: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样表达你做过的或将要做的各种事了。先来确认一下重点语句的意思。
3: 一緒に
0: 是一起，
3: 歌ったり
0: 是动词唱歌，
3: 歌う
0: 接续たり的形式。同样，
3: 踊ったり
0: 是动词跳舞，
3: 踊る
0: 接续たり的形式。
3: しました
0: 是做了的意思。
1: 本课要点，
0: 从多个行为中选取几个进行列举时，使用动词的他里形。动词的他里形就是把他形的他变成他里。
1: 从重点语句来看，欣欣从他和优辉在越南一起做过的事情中列举了唱歌和跳舞这两个例子，所以就是歌ったり踊ったり。
0: 没错，因为是过去的事情，所以后面加上了做了。
3: しました。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
3: 歌ったり踊ったりしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
1: 说说看。
0: 我们来听一段对话，一位要去北海道旅行的游客说了几件他想做的事。
4: 北海道で何をしますか？ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
0: 来确认一下会话的内容。
4: 北海道で何をしますか？
1: 你打算在北海道做什么？
3: 北海道で
0: 是在北海道。
3: 何をしますか？
0: 是打算做什么？
4: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: 我想郊游，洗温泉。
3: ハイキングをしたり
0: 是
3: ハイキングをする。
0: 郊游接续たり的形式。
3: 温泉に入ったり
0: 是
3: 温泉に入る。
0: 洗温泉接续たり的形式。因为这个句子说的是将要做的事，所以最后加上了想做。
3: したいです。
0: 像这样，たり既可以表示过去的事情，也可以表示将来的事情。
1: 请大家跟着录音练习说一下。
3: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习，假设你去冲绳旅行了，有人问你在冲绳做什么了，请你告诉他，我买了东西，在海里游了泳。买东西是
3: 買い物をする。買い物をする。する。
0: 做的他里形是
3: したり。
0: 在海里游泳是
3: 海で泳ぐ。海で泳ぐ。
0: 游泳的他里形是
3: 泳いだり。泳いだり。
0: 好，请回答。
4: 買い物をしたり、海で泳いだりしました。
1: 常用语句，
0: 今天的常用语句是欣欣看到巴菲后说的这句话，请您把它记住。
2: おいしそう。
3: おいしそう。
0: 好诱人啊。吃的时候说的好吃是
3: おいしい。
0: 吃之前说的看上去很好吃是
3: おいしそう。
1: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
5: おいしそう。
6: おいしそう。
7: おいしそう。
1: 请大家也跟着录音练习说一下。
3: おいしそう。
0: 下面请再听一遍今天的绘画。
2: メロンパフェでございます。おいしそう。
8: ダム、ユウキさんとどこで会ったの？
2: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
8: そうだったの。
2: はい。ユウキさんに会いたいです。
4: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: 海斗的美食攻略。
0: 在短剧里，星星他们吃了哈密瓜巴菲，今天就给大家介绍一下日本的甜点。
1: 日本有各式各样的甜点，有日式的，也有西式的，是吧？
0: 是的，西式糕点有很多都融入了日本元素，例如草莓蛋糕 Shortcake 就是在海绵蛋糕上加入了鲜奶油和草莓。哎，李一伦，日式点心里你喜欢什么呢？
1: 嗯，我喜欢吃草莓大福。
0: 哦，是吗？比较有代表性的日式点心呢是年糕、鲜贝，还有 manju 豆沙包。很多甜品呢富有季节感，例如夏天有刨冰，冬天有红豆加白糖炖煮的善哉等等，
1: 还有抹茶味的蛋糕等，东西洋合璧的甜品，是吧？
0: 是的，日式甜点呢很重视视觉享受，春天表现樱花的点心，夏天演绎星空或溪流，充满清凉气息的点心都令人赏心悦目。
1: 大家如果有机会一定要品尝一下，除了味道之外，还要感受一下日式点心的视觉美。
0: 听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
1: 下期节目里，迷恋日本流行文化的麦克要到春奶奶之家做客。
0: 好，听众朋友，下期节目见。
1: 听众朋友们，再见。

0: 听众朋友们，大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第30课。
0: 今天学习怎样表达你做过的或将要做的各种各样的事。在节目的后半部分，为您介绍日本的甜点。
1: 越南留学生欣欣和中国摄影师米亚走进了一家咖啡馆。欣欣说起了他和音乐大学学生优辉之间的往事。
0: 好，下面我们就来听第30课的绘画。
2: メロンパフェでございます。おいしそう。
3: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
4: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
3: そうだったの。
4: はい、ユウキさんに会いたいです。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 店员端来了巴菲。
2: メロンパフェでございます。
0: 这是哈密瓜巴菲。
1: 欣欣高兴地说，
2: おいしそう。
0: 好诱人啊。
1: 米亚一边吃巴菲一边问欣欣，
3: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
0: 欣欣，你和优辉是在哪儿认识的？
1: 欣欣回答说，
4: ベトナムです。
0: 在越南。
4: 小学校でボランティアをしました。
0: 我们在一所小学做义工。
4: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: 一起唱歌，一起跳舞。
1: 米亚听了之后说，
3: そうだったの。
0: 是吗？
1: 欣欣又说，
4: はい、ユウキさんに会いたいです。
0: 是的，我很想再见到优辉。
1: 欣欣那时候和优辉还有小学生们一起唱歌，一起跳舞，一定特别开心。
0: 是啊，希望欣欣能再见到优辉。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是一起唱歌，一起跳舞。
4: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样表达你做过的或将要做的各种事了。先来确认一下重点语句的意思。
5: 一緒に
0: 是一起，
5: 歌ったり
0: 是动词唱歌，
5: 歌う
0: 接续たり的形式。同样，
5: 踊ったり
0: 是动词跳舞，
5: 踊る
0: 接续たり的形式。
5: しました
0: 是做了的意思。
1: 本课要点。
0: 从多个行为中选取几个进行列举时，使用动词的他里形。动词的他里形就是把他形的他变成他里。
1: 从重点语句来看，欣欣从他和优辉在越南一起做过的事情中列举了唱歌和跳舞这两个例子，所以就是歌ったり踊ったり。
0: 没错，因为是过去的事情，所以后面加上了做了。
5: しました。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 歌ったり踊ったりしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
1: 说说看。
0: 我们来听一段对话。一位要去北海道旅行的游客说了几件他想做的事。
6: 北海道で何をしますか？ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
0: 来确认一下绘画的内容。
6: 北海道で何をしますか？
1: 你打算在北海道做什么？
5: 北海道で
0: 是在北海道。
5: 何をしますか？
0: 是打算做什么？
6: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: 我想郊游，洗温泉。
5: ハイキングをしたり
0: 是
5: ハイキングをする。
0: 郊游接续他里的形式。
5: 温泉に入ったり
0: 是
5: 温泉に入る。
0: 洗温泉接续他里的形式。因为这个句子说的是将要做的事，所以最后加上了想做。
5: したいです。
0: 像这样，它里既可以表示过去的事情，也可以表示将来的事情。
1: 请大家跟着录音练习说一下。
5: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你去冲绳旅行了，有人问你在冲绳做什么了，请你告诉他：我买了东西，在海里游了泳。买东西是
5: 買物をする。買物をする。する。
0: 做的他里行是
5: したり。
0: 在海里游泳是
5: 海で泳ぐ。海で泳ぐ。
0: 游泳的他里行是
5: 泳いだり。泳いだり。
0: 好，请回答。
6: 買物をしたり、海で泳いだりしました。
1: 常用语句。
0: 今天的常用语句是星星看到巴菲后说的这句话，请您把它记住。
2: おいしそう。
5: おいしそう。
0: 好诱人啊！吃的时候说的好吃是
5: おいしい。

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第30课。
0: 今天学习怎样表达你做过的或将要做的各种各样的事。在节目的后半部分为您介绍日本的甜点。
1: 留学生星星和中国摄影师米亚走进了一家咖啡馆，星星说起了他和音乐大学学生优辉之间的往事。
0: 好，下面我们就来听第30课的绘画。
2: メロンパフェでございます。おいしそう。
3: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
4: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
3: そうだったの。
4: はい。ユウキさんに会いたいです。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 店员端来了巴菲。
2: メロンパフェでございます。
0: 这是哈密瓜巴菲。
1: 星星高兴地说，
2: おいしそう。
0: 好诱人啊。
1: 米亚一边吃巴菲一边问星星，
3: ダム、ユウキさんとどこで会ったの？
0: 星星，你和优辉是在哪儿认识的？
1: 星星回答说，
4: ベトナムです。
0: 在越南。
4: 小学校でボランティアをしました。
0: 我们在一所小学做义工。
4: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: 一起唱歌，一起跳舞。
1: 米亚听了之后说，
3: そうだったの。
0: 是吗？
1: 星星又说，
4: はい。ユウキさんに会いたいです。
0: 是的，我很想再见到优辉。
1: 星星那时候和优辉还有小学生们一起唱歌，一起跳舞，一定特别开心。
0: 是啊，希望星星能再见到优辉。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是一起唱歌，一起跳舞。
4: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样表达你做过的或将要做的各种事了。先来确认一下重点语句的意思。
5: 一緒に
0: 是一起。
5: 歌ったり
0: 是动词唱歌。
5: 歌う
0: 接续たり的形式。同样，
5: 踊ったり
0: 是动词跳舞。
5: 踊る
0: 接续たり的形式。
5: しました
0: 是做了的意思。
1: 本课要点。
0: 从多个行为中选取几个进行列举时，使用动词的他里形。动词的他里形就是把他形的他变成他里。
1: 从重点语句来看，星星从他和优辉在越南一起做过的事情中列举了唱歌和跳舞这两个例子，所以就是歌ったり踊ったり。
0: 没错，因为是过去的事情，所以后面加上了做了。
5: しました。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 歌ったり踊ったりしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
1: 说说看。
0: 我们来听一段对话。一位要去北海道旅行的游客说了几件他想做的事。
6: 北海道で何をしますか？ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
0: 来确认一下绘画的内容。
6: 北海道で何をしますか？
1: 你打算在北海道做什么？
5: 北海道で
0: 是在北海道。
5: 何をしますか？
0: 是打算做什么？
6: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: 我想郊游，洗温泉。
5: ハイキングをしたり
0: 是
5: ハイキングをする。
0: 郊游接续他里的形式。
5: 温泉に入ったり
0: 是
5: 温泉に入る。
0: 洗温泉接续他里的形式。因为这个句子说的是将要做的事，所以最后加上了想做。
5: したいです。
0: 像这样，它里既可以表示过去的事情，也可以表示将来的事情。
1: 请大家跟着录音练习说一下。
5: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你去冲绳旅行了，有人问你在冲绳做什么了，请你告诉他：“我买了东西，在海里游了泳。”买东西是
5: 買物をする。買物をする。する。
0: 做的他里行是
5: したり。
0: 在海里游泳是
5: 海で泳ぐ。海で泳ぐ。
0: 游泳的他里行是
5: 泳いだり。泳いだり。
0: 好，请回答。
6: 買物をしたり、海で泳いだりしました。
1: 常用语句。
0: 今天的常用语句是星星看到巴菲后说的这句话，请您把它记住。
2: おいしそう。
5: おいしそう。
0: 好诱人啊！吃的时候说的好吃是
5: おいしい。
0: 吃之前说的看上去很好吃是
5: おいしそう。
1: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
7: おいしそう。
8: おいしそう。
9: おいしそう。
1: 请大家也跟着录音练习说一下。
5: おいしそう。
0: 下面请再听一遍今天的绘画。
2: メロンパフェでございます。おいしそう。
3: ダム、ユウキさんとどこで会ったの？
4: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
2: そうだったの。
4: はい。ゆうきさんに会いたいです。
10: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: 海斗的美食攻略。
0: 在短剧里，星星他们吃了哈密瓜巴菲，今天就给大家介绍一下日本的甜点。
1: 日本有各式各样的甜点，有日式的，也有西式的，是吧？
0: 是的，西式糕点有很多都融入了日本元素，例如草莓蛋糕 Shortcake 就是在海绵蛋糕上加入了鲜奶油和草莓。哎，李一伦，日式点心里你喜欢什么呢？
1: 嗯，我喜欢吃草莓大福。
0: 哦，是吗？比较有代表性的日式点心呢是年糕、鲜贝，还有 manju 豆沙包。很多甜品呢富有季节感，例如夏天有刨冰，冬天有红豆加白糖炖煮的善哉等等。
1: 还有抹茶味的蛋糕等，东西洋合璧的甜品，是吧？
0: 是的，日式甜点呢很重视视觉享受，春天表现樱花的点心，夏天演绎星空或溪流，充满清凉气息的点心都令人赏心悦目。
1: 大家如果有机会一定要品尝一下，除了味道之外，还要感受一下日式点心的视觉美。
0: 听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
1: 下期节目里，迷恋日本流行文化的麦克要到春奶奶之家做客。
0: 好，听众朋友，下期节目见。
1: 听众朋友们，再见。

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: 众朋友们，大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第30课。
0: 今天学习怎样表达你做过的或将要做的各种各样的事。在节目的后半部分，为您介绍日本的甜点。
1: 留学生欣欣和中国摄影师米亚走进了一家咖啡馆，欣欣说起了他和音乐大学学生优辉之间的往事。
0: 好，下面我们就来听第30课的绘画。
2: メロンパフェでございます。おいしそう。ダム、ユウキさんとどこで会ったの？
3: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
2: そうだったの。
3: はい、ゆうきさんに会いたいです。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 店员端来了巴菲。
2: メロンパフェでございます。
0: 这是哈密瓜巴菲。
1: 欣欣高兴地说，
2: おいしそう。
0: 好诱人啊。
1: 米亚一边吃巴菲一边问欣欣，
3: ダム、ユウキさんとどこで会ったの？
0: 欣欣，你和优辉是在哪认识的？
1: 欣欣回答说，
3: ベトナムです。
0: 在越南。
3: 小学校でボランティアをしました。
0: 我们在一所小学做义工。
3: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: 一起唱歌，一起跳舞。
1: 米娅听了之后说，
2: そうだったの。
0: 是吗？
1: 欣欣又说，
3: はい、ユウキさんに会いたいです。
0: 是的，我很想再见到优辉。
1: 欣欣那时候和优辉还有小学生们一起唱歌，一起跳舞，一定特别开心。
0: 是啊，希望欣欣能再见到优辉。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是一起唱歌，一起跳舞。
3: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样表达你做过的或将要做的各种事了。先来确认一下重点语句的意思。
4: 一緒に
0: 是一起。
4: 歌っ

0: たり
1: 是动词唱歌
0: 歌う
1: 接续たり的形式同样
0: 踊ったり
1: 是动词跳舞
0: 踊る
1: 接续たり的形式
0: しました
1: 是做了的意思
2: 本课要点
1: 从多个行为中选取几个进行列举时使用动词的他里形动词的他里形就是把他形的他变成他里
2: 从重点语句来看欣欣从他和优辉在越南一起做过的事情中列举了唱歌和跳舞这两个例子所以就是歌ったり踊ったり
1: 没错因为是过去的事情所以后面加上了做了
0: しました
2: 好下面请大家跟着录音来练习一下发音
0: 歌ったり踊ったりしました一緒に歌ったり踊ったりしました
2: 说说看
1: 我们来听一段对话一位要去北海道旅行的游客说了几件他想做的事
3: 北海道で何をしますか？ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: 来确认一下绘画的内容。
3: 北海道で何をしますか？
2: 你打算在北海道做什么？
0: 北海道で
1: 是在北海道。
0: 何をしますか？
1: 是打算做什么？
3: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
2: 我想郊游洗温泉。
0: Hiking をしたり
1: 是
0: Hiking をする。
1: 郊游接续他里的形式。
0: 温泉に入ったり
1: 是
0: 温泉に入る。
1: 洗温泉接续他里的形式。因为这个句子说的是将要做的事，所以最后加上了想做。
0: したいです。
1: 像这样，他里既可以表示过去的事情，也可以表示将来的事情。
2: 请大家跟着录音练习说一下。
0: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
2: 试试看。
1: 我们来做一个练习。假设你去冲绳旅行了，有人问你在冲绳做什么了，请你告诉他：我买了东西，在海里游了泳。买东西是。
0: 買い物をする。買い物をする。する。
1: 做的他里形是
0: したり。
1: 在海里游泳是
0: 海で泳ぐ。海で泳ぐ。
1: 游泳的他里形是
0: 泳いだり。泳いだり。
1: 好、请回答。
3: 買い物をしたり、海で泳いだりしました。
2: 常用语句
1: 今天的常用语句是欣欣看到巴菲后说的这句话请您把它记住
4: おいしそう
0: おいしそう
1: 好诱人啊吃的时候说的好吃是
0: おいしい
1: 吃之前说的看上去很好吃是
0: おいしそう
2: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的
5: おいしそう
6: おいしそう
7: おいしそう。
2: 请大家也跟着录音练习说一下。
0: おいしそう。
1: 下面请再听一遍今天的绘画。
8: メロンパフェでございます。
4: おいしそう。
9: ダム、ユウキさんとどこで会ったの？
10: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
9: そうだったの。
10: はい。ゆうきさんに会いたいです。
11: 食いしん坊カイトにお任せ。
2: 海斗的美食攻略。
1: 在短剧里，欣欣他们吃了哈密瓜巴菲，今天就给大家介绍一下日本的甜点。
2: 日本有各式各样的甜点，有日式的，也有西式的，是吧？
1: 是的，西式糕点有很多都融入了日本元素，例如草莓蛋糕 Shortcake 就是在海绵蛋糕上加入了鲜奶油和草莓。哎，李一伦，日式点心里你喜欢什么呢？
2: 嗯，我喜欢吃草莓大福。
1: 哦，是吗？比较有代表性的日式点心呢是年糕、鲜贝，还有 Manju 豆沙包。很多甜品呢富有季节感，例如夏天有刨冰，冬天有红豆加白糖炖煮的善哉等等，
2: 还有抹茶味的蛋糕等，东西洋合璧的甜品，是吧？
1: 是的，日式甜点呢很重视视觉享受，春天表现樱花的点心，夏天演绎星空或溪流，充满清凉气息的点心都令人赏心悦目。
2: 大家如果有机会一定要品尝一下，除了味道之外，还要感受一下日式点心的视觉美。
1: 听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
2: 下期节目里，迷恋日本流行文化的麦克要到春奶奶之家做客。
1: 好，听众朋友，下期节目见。
2: 听众朋友们，再见。

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第30课。
0: 今天学习怎样表达你做过的或将要做的各种各样的事。在节目的后半部分为您介绍日本的甜点。
1: 越南留学生欣欣和中国摄影师米亚走进了一家咖啡馆，欣欣说起了他和音乐大学学生优辉之间的往事。
0: 好，下面我们就来听第30课的绘画。
2: メロンパフェでございます。おいしそう。
3: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
4: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
3: そうだったの。
4: はい、ユウキさんに会いたいです。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 店员端来了巴菲。
2: メロンパフェでございます。
0: 这是哈密瓜巴菲。
1: 欣欣高兴地说，
2: おいしそう。
0: 好诱人啊。
1: 米亚一边吃巴菲一边问欣欣，
3: ダム、ユウキさんとどこで会ったの？
0: 欣欣，你和优辉是在哪认识的？
1: 欣欣回答说，
4: ベトナムです。
0: 在越南。
4: 小学校でボランティアをしました。
0: 我们在一所小学做义工。
4: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: 一起唱歌一起跳舞。
1: 米亚听了之后说，
3: そうだったの。
0: 是吗？
1: 欣欣又说，
4: はい、ユウキさんに会いたいです。
0: 是的，我很想再见到优辉。
1: 欣欣那时候和优辉还有小学生们一起唱歌一起跳舞，一定特别开心。
0: 是啊，希望欣欣能再见到优辉。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是一起唱歌一起跳舞。
4: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样表达你做过的或将要做的各种事了。先来确认一下重点语句的意思。
5: 一緒に
0: 是一起。
5: 歌ったり
0: 是动词唱歌。
5: 歌う
0: 接续たり的形式。同样，
5: 踊ったり
0: 是动词跳舞。
5: 踊る
0: 接续たり的形式。
5: しました
0: 是做了的意思。
1: 本课要点。
0: 从多个行为中选取几个进行列举时，使用动词的他里形。动词的他里形就是把他形的他变成他里。
1: 从重点语句来看，欣欣从他和优辉在越南一起做过的事情中列举了唱歌和跳舞这两个例子，所以就是歌ったり踊ったり。
0: 没错，因为是过去的事情，所以后面加上了

0: 做了。
1: しました。
2: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
0: 歌ったり踊ったりしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
2: 说说看。
0: 我们来听一段对话。一位要去北海道旅行的游客说了几件他想做的事。
3: 北海道で何をしますか？ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
0: 来确认一下绘画的内容。
3: 北海道で何をしますか？
2: 你打算在北海道做什么？
1: 北海道で
0: 是在北海道。
1: 何をしますか？
0: 是打算做什么？
3: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
2: 我想郊游，洗温泉。
1: ハイキングをしたり
0: 是
1: ハイキングをする。
0: 郊游皆是他里的形式。
1: 温泉に入ったり
0: 是
1: 温泉に入る。
0: 洗温泉皆是他里的形式。因为这个句子说的是将要做的事，所以最后加上了想做。
1: したいです。
0: 像这样，他里既可以表示过去的事情，也可以表示将来的事情。
2: 请大家跟着录音练习说一下。
1: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
2: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你去冲绳旅行了，有人问你在冲绳做什么了，请你告诉他：我买了东西，在海里游了泳。买东西是。
1: 買い物をする。買い物をする。する。
0: 做的他里形是
1: したり。
0: 在海里游泳是
1: 海で泳ぐ。海で泳ぐ。
0: 游泳的他里形是
1: 泳いだり。泳いだり。
0: 好、请回答。
3: 買い物をしたり、海で泳いだりしました。
2: 常用语句。
0: 今天的常用语句是星星看到巴菲后说的这句话，请您把它记住。
4: おいしそう。
1: おいしそう。
0: 好诱人啊！吃的时候说的好吃是
1: おいしい。
0: 吃之前说的看上去很好吃是
1: おいしそう。
2: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
5: おいしそう。
6: おいしそう。
7: おいしそう。
2: 请大家也跟着录音练习说一下。
1: おいしそう。
0: 下面请再听一遍今天的绘画。
4: メロンパフェでございます。おいしそう。
8: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
9: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
8: そうだったの。
9: はい、ゆうきさんに会いたいです。
10: 食いしん坊カイトにお任せ。
2: 海斗的美食攻略。
0: 在短剧里，星星他们吃了哈密瓜巴菲，今天就给大家介绍一下日本的甜点。
2: 日本有各式各样的甜点，有日式的，也有西式的，是吧？
0: 是的，西式糕点有很多都融入了日本元素，例如草莓蛋糕 Shortcake 就是在海绵蛋糕上加入了鲜奶油和草莓。哎，李一伦，日式点心里你喜欢什么呢？
2: 嗯，我喜欢吃草莓大福。
0: 哦，是吗？比较有代表性的日式点心呢是年糕、鲜贝，还有 manju 豆沙包。很多甜品呢富有季节感，例如夏天有刨冰，冬天有红豆加白糖炖煮的善哉等等。
2: 还有抹茶味的蛋糕等，东西洋合璧的甜品是吧？
0: 是的，日式甜点呢很重视视觉享受，春天表现樱花的点心，夏天演绎星空或溪流，充满清凉气息的点心都令人赏心悦目。
2: 大家如果有机会一定要品尝一下，除了味道之外，还要感受一下日式点心的视觉美。
0: 听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
2: 下期节目里，迷恋日本流行文化的麦克要到春奶奶之家做客。
0: 好，听众朋友，下期节目见。
2: 听众朋友们，再见。

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

2時の NHK ニュースです。世界各地で被害が相次ぐ特殊詐欺をめぐって、犯人グループの拠点が集まるカンボジアで対策について意見を交わす国際会議が開かれました。世界各地で特殊詐欺の被害が後を絶たない中、犯人グループの拠点が集まるカンボジアの首都プノンペンで昨日から国際会議が開かれ、日本を含む30以上の国や国際機関が参加しました。会議の中でカンボジアのフン・マネット首相は、カンボジアはオンライン詐欺の安住の地には決してならない、我が国の文化や価値観、アイデンティティとは全く相入れないものだと述べ、拠点の撲滅に向けた姿勢を強調しました。また会議に出席した日本の警察庁の小林雅也組織犯罪対策第二課長は、犯罪者は常に手口を進化させているので、最新の動向を把握して迅速かつ断固たる対応が必要だと述べ、各国の政府だけでなく金融機関など民間との連携も必要だと訴えました。カンボジア当局は去年7月以降、国内の特殊詐欺の拠点を600カ所余り摘発したとしていますが、AI など新しい技術の普及によって手口が巧妙になる中、取り締まりの難しさも増しています。会議では今日、国際協力の強化の枠組みなどを示す成果文書が採択される見込みで、各国がいかに連携できるかが鍵となります。ウクライナのゼレンスキー大統領は、国連総会が開かれているニューヨークでアメリカのトランプ大統領と会談し、防空体制の強化に向けた迎撃ミサイルのライセンス生産について、トランプ大統領から前向きな感触が得られたという認識を示しました。ゼレンスキー大統領は22日訪問先のニューヨークでトランプ大統領と会談し、その後記者団の取材に応じました。この中でゼレンスキー大統領は、課題となっている防空体制の強化に向けて、ウクライナが求めているアメリカ製の防空システムパトリオットで使う迎撃ミサイルのライセンス生産をめぐって重点的に話し合ったことを明らかにしました。そしてトランプ大統領に手続きを早めるよう求めた。大統領はライセンスに前向きだ、我々はこの計画を始めると述べ、前向きな感触が得られたという認識を示しました。ただその一方で、実現に向けては1年かかるか1年半かかるかわからないと述べ、一定の時間がかかるとの見通しも示しました。またウクライナとロシア双方によるエネルギー施設などへの攻撃が激しさを増していることについても話し合ったことを明らかにし、彼らがディーゼル燃料などの生成施設への攻撃を望まないなら準備ができていると述べ、ロシア側がウクライナの施設に対する攻撃を停止すれば、ウクライナ側も応じる用意があるとの考えを示しました。その上で、戦闘終結のためのプーチン大統領も交えた3カ国の首脳会談について、トランプ大統領は指導者が敏感な問題を提起し、戦いを終わらせるための3カ国による会談を主催することができる、私は準備ができていると述べ、会談の実現に向けたトランプ大統領の尽力に期待をにじませました。では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場、現在は1ドルが158円38銭から39銭となっています。1ユーロは180円12銭から13銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価、前日の終わり値よりも379ドル45セント安い 51,484ドル24セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 368.346 下がって 26,875.932 となっています。担当徳田でした。時刻2時5分になります。

9月24日木曜日、時刻は午前2時5分、まもなく40秒になろうとするところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は石澤則夫です。この後5時までの内容です。この2時台は思い出のスクリーンミュージック、トミー・リー・ジョーンズとウィル・スミスの作品集ということでお届けいたします。3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、作詞家宮川哲夫作品集です。雨の中の2人、街のサンドイッチマン、バスへのペット吹き、その他の曲をお送りします。そして4時台は私のアート交友録、アートをもっと優しく楽しくと題して、アートテラーでデザイナーの拉致真由美さんのお話をお届けいたします。では思い出のスクリーンミュージック、今夜はトミー・リー・ジョーンズとウィル・スミスという2人の俳優の出演作からお届けしようと思います。まあ、この2人で言えばやはりメイン・ブラック3部作ということが出てくると思いますね。まずはトミー・リー・ジョーンズです。ハーバード大学で英文学を専攻し、フットボールではアイビーリーグの最優秀選手賞を受賞するという才能の持ち主なんですね。映画デビューは70年のある愛の歌、出てたというふうに思いの方もあるかもしれませんけれども、主人公オリバーのルームメイトの一人として、しっかりと顔を出していました。91年の JFK あたりから注目度が増して、93年逃亡者でアカデミー助演男優賞を受賞しています。そして94年には監督業にも乗り出しています。まあ、日本ではコーヒーの CM でも宇宙人ジョーンズ役で存在感を示していますよね。では映画 JFK から参りましょう。ケネディ大統領暗殺事件に罪を取った映画ですが、まあ、これまでに数多く制作されていますけれども、その中でも注目された大作がこの映画 JFK。 監督はオリバーストーンです。出演がケビン・コスナー、シシー・スペイセク、ジャック・レモン、トミー・リー・ジョーンズ、ドナルド・サザーランド、ウォルター・マッソー、ゲイリー・オールドマン、ジョー・ペシと、まあ演技達者が揃いました。では映画 JFK からジョン・ウィリアムズ指揮のオーケストラでフィナーレ。

今日の1曲目、映画 JFK からフィナーレを聴いていただきました。続いては映画逃亡者です。テレビで放送された逃亡者、ご記憶の方も多いと思いますが、テレビではデビッド・ジャンセンが演じていた主人公、映画ではハリソン・フォードが演じて大ヒットしました。ハリソン・フォードも講演しましたけれども、この必要に主人公キンブルを追う鬼保安官補ジェラード、これを、トミー・リー・ジョーンズが講演してアカデミー賞の助演男優賞を手にしました。さらに、今度はそのジェラードを主人公にした、スピンオフ映画追跡者も作られているんですね。監督は沈黙の戦艦のアンドリュー・デイビス、音楽はジェームス・ニュートン・ハワードです。では映画逃亡者からウェイン・ショーターのサックス、マーティ・ペイチ式のオーケストラの演奏で逃亡者のテーマです。

映画逃亡者から逃亡者のテーマを聞いていただきました。続いては映画バットマンフォーエバーです。まあ、この作品スタッフキャストそしてデザインも一新してのニューバットマンというふうに言っていいと思いますね。出演はバル・キルマー、トミー・リー・ジョーンズ、ジム・キャリー、クリス・オドネル、ニコール・キッドマン、ドリュー・バリモアと、まあ、一癖も二癖もあるような俳優が揃いました。監督は、オペラ座の怪人のジョエル・シューマーカーです。では映画バットマン・フォーエバーからジョナサン・シェファー指揮のオーケストラの演奏でメインタイトルとファンファーレそしてトゥーフェイス・ワルツどうぞ。

映画バットマンフォーエバーからメインタイトルとファンファーレ、そしてトゥーフェイスワルツでした。ここまで、非常にこうハードな感じのをするトミー・リー・ジョーンズの作品を、ご紹介しましたけれども、次の作品も、そういうまあハードな面と、そしてちょっと、お茶目な部分も見せる、そんなトミー・リー・ジョーンズの素顔の見える作品です。人生最後の夢をこの宇宙に託したローパイロットたちの姿を描いたクリント・イーストウッド監督の映画スペースカーボーイです。クリント・イーストウッドはもちろんですけれども、トミー・リー・ジョーンズ、ドナルド・サザーランド、ジェームズ・ガーナーといった、まあ、ベテラン俳優陣のまさにいぶし銀の魅力が光った作品ですね。では映画スペースカーボーイからフランク・シナトラのボーカルとカウント・ベーシー楽団の演奏で Fly Me to the Moon。

You 映画スペースカーボーイからフライミートゥーザムーンでした。ではトミー・リー・ジョーンズの出演作品からもう一曲お届けしましょう。映画告発の時、イラク戦争から帰還後、息子が軍隊から脱走したと聞いて、独自の調査を始めた父親が直面する戦場での過酷な現実、そしてそれが若い兵士たちの心と体に及ぼす影響を浮き彫りにした衝撃のドラマです。トミー・リー・ジョーンズ、シャーリーズ・セロン、スーザン・サランドンが講演して見応えのある作品に仕上がりました。では映画告発の時からスタジオオーケストラの演奏で逆さまの星条旗。

映画告発の時から逆さまの星条旗でした。続いてはウィル・スミスの出演作からです。10代前半からラップミュージシャンとして活躍し、グラミー賞も受賞しているんですね。92年に映画初出演、そして95年には映画バッドボーイズがヒットして注目されます。まあ、その後インデペンデンスデイ、メンインブラック、まあ、次々とですね出演作が大ヒットして、まあ、トップスターの仲間入りをするわけですね。レイナルド・マーカス・グリーン監督のドリームプランではアカデミー主演男優賞に輝いています。映画バッドボーイズは、まあ、刑事コンビが活躍するノンストップ、まあ、ポリスアクションと言っていいでしょうか。監督は後にトランスフォーマーシリーズを放つマイケル・ベイ、そのデビュー作です。では映画バッドボーイズからインナーサークルのボーカルと演奏でバッドボーイズ。

映画バッドボーイズからバッドボーイズお聴きいただきました。さあ続いては世界ヘビー級チャンピオンとして一世を風靡したアリがカシアス・クレイから改名した後、当時の王者ジョージ・フォアマンを相手に名試合キンシャサの奇跡を繰り広げるまでのおよそ10年間を映像化した作品、映画アリです。ウィル・スミスは20キロも増量する役作りで期待に応えました。アカデミー賞の主演男優賞候補にノミネートされたんですね。ではこの映画アリから R ・ケリーのボーカルでザ・ワールド・グレイテスト。

映画アリからザ・ワールド・グレイテストでした。続いては映画幸せの力です。持っていたお金全財産21ドルから人生を立て直していくという父と子の姿をウィル・スミスが実の息子ジェイデンと共演して描いた感動作なんですね。これ実話だというんですね、その実話に基づいて逆境からの再起にかける主人公の役を熱演しています。ではこのスミス親子が息の合った共演ぶりを見せた幸せの力、スタジオオーケストラの演奏でハピネスを聴いていただきましょう。

映画幸せの力からハッピネス聞いていただきました。続いては映画ハンコックです。まあ、スーパーヒーローなんだけれども、事件や事故を力で解決するために、まあ、時に市民に被害をもたらすという正義の味方なのに厄介者、昼から叫びたりというその主人公がハンコックというんですが、これは2枚目も3枚目も演じられるウィル・スミスの魅力に支えられた作品というふうに言っていいと思いますね。監督はパトリオットデイのピーター・バーグ。では映画ハンコックからスタジオオーケストラの演奏で死、そして復活。

映画ハンコックから死、そして復活でした。ウィル・スミスの出演作をお届けしています。続いては映画7つの贈り物。ウィル・スミスが幸せの力のガブリエレ・ムッチーノ監督と再びタッグを組んだヒューマンドラマです。辛い過去を背負い心に傷を抱えた男がある計画を実行するために、見知らぬ7人を選んで彼らの人生を変える贈り物を捧げようとするという、そんなお話なんですけれども、ミステリアスな動向とその真意が明らかとなっていく様子を綴っています。映画7つの贈り物からハリウッドスタジオシンフォニーの演奏で7つの贈り物、そして愛のテーマ。

映画七つの贈り物から七つの贈り物、そして愛のテーマでした。今夜はトミー・リー・ジョーンズとウィル・スミスの出演作からお届けしてまいりました。最後はこの2人の共演作です。メインブラックからお届けしようと思います。スタジオオーケストラの演奏でメインテーマです。

0: 映画メインブラックからメインテーマを聴いていただきました。今夜の思い出のスクリーンミュージックはトミー・リー・ジョーンズとウィル・スミスの出演作からお届けいたしました。明日のこの時間はみんなの子育て深夜便みんなの音楽パート1です。秋の夜長にデュエットラブバラード作品集をお届けいたします。ではここで全国の天気概況です。今日は前線が北日本付近を通過するでしょう。東日本と西日本は高気圧に緩やかに覆われてきますが、南西諸島には湿った空気が流れ込みます。沖縄は雲が広がりやすく、ところどころで雨や雷雨がありそうです。九州と中国、四国、近畿はおおむね晴れるでしょう。東海と関東甲信は明け方までは雲が多く、一部で雨が降りそうです。日中は晴れ間が出るでしょう。北陸や東北南部は朝までは雨で、雷を伴い強く降るところもありそうです。昼前には雨が止んで、午後は晴れてきます。東北北部は青空が広がるでしょう。ただ朝晩はにわか雨の可能性もあります。北海道も日差しが届きますが、大気の状態が不安定になるでしょう。北部では午前中から局地的に雷雨となり、午後は南西部や東部も所々で雨雲や雷雲が発達します。急に降る強い雨、落雷、突風に注意が必要です。最高気温は那覇と鹿児島は31度。
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では、3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は、海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上、受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前10時から正午までは9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。 ここまで中東向け NHK ワールドラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも、日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で、放送の同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。インターネットがつながれば世界のどの地域からも利用できます。安全確保のため、信頼できる情報の取得にご活用ください。
2: 3時の NHK ニュースです。ドイツで鉄道の最新技術を集めた世界最大級の見本市が22日開幕し、日本をはじめ各国の企業が AI やロボットを活用した技術などを出展しています。この見本市はドイツの首都ベルリンで2年に一度開かれていて、今回は59カ国から3100余りの企業や団体が参加しています。会場では長距離列車や路面電車などの最新車両に加えて、ヨーロッパや日本などの鉄道業界で人手不足が課題となる中、 AI やロボットを活用した技術が数多く紹介されています。このうち日本から参加した千葉市の企業は、線路の状況をドローンが自動で飛行して撮影し、 AI で異常がないか解析するシステムを出展しています。現場への移動や目視による作業を減らすことで、災害後の復旧や老朽化対策の際、効率的で安全に点検できるとしています。企業の開発担当者は、高齢化による人手不足の問題もある中、災害によって点検の頻度も増えている。安全な鉄道インフラを維持するため、ドローンで人が担っている作業を代替したいと話していました。またオーストラリアの企業が出展した車両の保守や点検を遠隔で行うシステムは、ロボットに取り付けられたカメラで収集したデータから AI を使って異常を特定します。見本市を主催する企業の担当者は、世界で人材が少なくなっている状況の中、 AI やロボットは技術の水準を維持し、向上させるのに役立つと話していました。アメリカで今年創設された女子プロ野球リーグは22日プレーオフの決勝が行われ、日本選手2人の活躍でロサンゼルスクイーンズが優勝を決めました。アメリカでは今年およそ70年ぶりに女子のプロ野球リーグが創設され、4チームが7回制の試合でレギュラーシーズンとプレーオフを戦いました。22日はプレーオフの決勝が行われ、2勝2敗で並んだロサンゼルスクイーンズとサンフランシスコファイアベルズが最終の第5戦に臨みました。試合は先発したクイーンズの佐藤綾美投手がコントロールよく打たせて取るピッチングで相手打線に得点を与えず、3回には1番ショートで出場した島野愛理選手が満塁のチャンスで強い打球から先制点を挙げました。佐藤投手は最後まで安定した内容で7回をヒット5本、無失点に抑え、クイーンズが2対0で勝ち、対戦成績を3勝2敗として優勝を決めました。プレーオフ決勝で2勝を挙げた佐藤投手が MVP 最優秀選手に選ばれ、島野選手もプレーオフで2本の満塁ホームランを打つなど、4割を超える打率を残して優勝に大きく貢献しました。相撲の型を奉納して子どもたちの健やかな成長を願う伝統行事、タイの子ども紙相撲が高松市の寺で行われました。タイの子ども紙相撲は、子どもたちの健やかな成長を願おうと、高松市牟礼町の六幡寺におよそ1000年前から伝わるとされる伝統行事で、毎年秋分の日に行われています。昨日は地元の小学生6人が赤と白の化粧回しをつけて境内にある土俵に順番に上がりました。そして尊敬の姿勢をとった後、両手を前に伸ばしてやーと勢いよく叫んで、力強く四股を踏む伝統の相撲の型を奉納しました。子どもたちが四股を踏むのに合わせて、地元の人たちからはよいしょという掛け声や拍手が送られていました。今回が最後の参加となった6年生の村上圭介君は、緊張しましたが堂々と行うことができました。歴史ある行事に参加でき、いい経験になりましたと話していました。この時間のニュース担当は徳田でした。時刻は3時5分になります。

時刻は3時5分40秒になろうとするところです。9月24日木曜日のラジオ深夜便、今夜のご案内は石澤のりおです。この後5時までの内容です。この3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、今夜は作詞家の宮川哲夫作品集です。4時台は私のアート交友録、アートをもっと優しく楽しくと題して、アートテラーでデザイナーの拉致真由美さんのお話をお届けいたします。では日本の歌、心の歌です。今夜は作詞家の宮川哲夫作品集です。宮川哲夫さんは大正11年の生まれ、東京府大島町羽生港の、網元の家の長男として生まれます。今の東京都の、伊豆大島ですね。5歳の頃にこの羽生の港という曲がヒットするほど羽生の港は栄えていましたが、12歳の頃に家業が傾きます。そのため私学への進学を諦め、師範学校に進むんですね。その年の12月に、敬愛する母親が亡くなります。一家の破産と母親の死が大きなショックを宮川哲夫さんに与えます。16歳で文芸誌へ投稿した詩が入選、20歳で師範学校を卒業して、ふるさとの伊豆大島の小学校で教諭として働き始めるんですね。29歳で教師をしながら同人として作詞の道を志し、石本美由紀さんたちと出会うわけです。30歳の時に、妻子と共に現在の東京町田に移り、本格的に、作詞家を志すという宮川哲夫さんです。ではその宮川哲夫さんの、まずはこの曲からお聴きいただきましょう。宮川哲夫作詞、刀根一郎作曲、一ノ瀬義高編曲、そして歌は橋幸夫という、この組み合わせが昭和41年に3曲発表しているんですね。その1曲目が雨の中の2人です。2曲目は潮風の中の2人、そして3曲目が無表となるわけです。その年のレコード大賞は10月に発表された無表だったんですが、橋幸夫さんはこの作家人で初めての作品となる雨の中の2人を幻のレコード大賞と語るほど気に入っていたということです。刀根一郎作曲、橋幸夫さん、雨の中の2人。

今日の一曲目、橋幸夫さん、雨の中の二人でした。続いては鶴田浩二さんの歌声を聴いていただこうと思います。昭和28年5月に宮川哲夫さんの最初のヒット曲となったのが、この歌う映画スターとして人気を博していた鶴田浩二さんが歌う街のサンドイッチマンでした。この曲ヒットするまでに紆余曲折があったようで、なかなか歌の録音の予定もなく、曲そのものが未発表になるところだったそうです。しかし当時歌手としての活動にも力を入れ始めていた鶴田浩二さんの目に留まります。そしてこの曲が宮川哲夫さんの最初のヒット曲となるわけですね。吉田忠作曲、鶴田浩二さん、街のサンドイッチマン。そしてもう一曲、昭和30年に発表された、戦後のムード歌謡の中でも初期のヒット作品となりました。鶴田浩二さんの歌声で、吉田忠作曲、赤と黒のブルース、2曲をどうぞ。

鶴田浩二さんで街のサンドイッチマン、そして赤と黒のブルースでした。経済白書でもはや戦後ではないと宣言される1年前の昭和30年に発表されたのが宮城まり子さんが歌うガード下の靴磨きでした。宮城まり子さんはこの歌詞を見て、靴磨きはかわいそうな少年なのに花売りの少女を憐れんでいる、そんな男の子が私とても可愛かった、この少年には強さと優しさがあります、だからこれ歌いたいって思った、そんな風に語っています。刀根一郎作曲、宮城まり子さん、ガード下の靴磨き。

おじさん、磨かせておくれよ。ほら、まだこれっぽっちさ。点でつけてんだ。え、お父さん？死んじゃった。お母さん、病気なんだ。

宮城真理子さん、ガード下の靴磨きでした。さあ続いてはフランク永井さんの歌声をお届けします。アメリカンポップスの恋人よ我に帰れでデビューしたフランク永井さんの歌謡曲レコード第一作が吉田忠作曲バスへのペット吹きです。そして昭和33年に国産の大衆向け軽自動車が登場します。それに先駆けるように昭和32年に発表されたのがよぎりの第二国道です。マイカーブームを先取りするかのような曲ですけれども、大都会の寂しさを描いた歌詞が散りばめられています。でこの歌詞に曲をつけるため吉田忠さんとフランク永井さん実際に第二国道を車で走ったんだそうですね。で当時の第二国道は車もまばらで自転車やリアカーを引く人の姿もあったといいます。では吉田忠作曲バスへのペット吹き、そしてよぎりの第二国道、フランク永井さんです。

フランク永井さん、バスへのペット吹き、そして夜霧の第二国道でした。さあ続いて昭和31年に鶴田浩二さんが発表して大ヒットした曲のカバーで、和田博士とマヒナスターズがムードコーラスグループの第一人者になる道筋を作るきっかけの作品となった曲です。吉田忠作曲好きだった。そして、渡辺麻里さんが歌う東京ドドンパ娘。このドドンパというのは日本で生まれた踊りの表紙を表現した言葉ですよね。恋をして胸が弾む様子をドドンパという言葉で表現した作品です。この曲がきっかけで、当時ドドンパという言葉が流行語ともなりました。こちらは鈴木陽一作曲東京ドドンパ娘。では2曲続けてどうぞ。

和田博史とマヒナスターズで好きだった。そして渡辺麻里さんで東京ドドンパ娘でした。ドドンパというこのリズムがなんかずっと頭の中に残りそうな、そんな気がいたしますが、日本の歌、心の歌、今夜は作詞家の宮川哲夫作品集をお届けしています。続いては三田明さんです。三田明さんのデビュー曲、美しい10代。この頃船木和夫さんの高校3年生がヒットしていたんですね。まあ、それに対抗して作られたのがこの美しい10代だということなんですね。曲名のようにこの清純な学生による学園生活が描かれています。この曲大ヒットして同名の映画も作れました。では吉田忠作曲、三田明さん、美しい10代。

三田明さん、美しい10代でした、美しかったかどうか別ですけども、随分遠い昔になってしまいました。さあ続いては無表です。冒頭でもご紹介しました、この曲、宮川哲夫作詞、利根一郎作曲、一之瀬義高編曲、そして歌が橋幸夫さんという組み合わせ、昭和41年に3曲発表した、その中の3曲目がこの無表になるわけですね、レコード大賞を獲得するわけですけども、100万枚を超えるセールスを記録したということです。では利根一郎作曲、橋幸夫さんです、無表。

橋幸夫さん無評でした、お便りをいただいております。どんぐりの葉っぱと実を書いてくださいまして、絵手紙ですね、島根県の岡本さん、沢子さんでしょうかですね、島根県の岡本さんありがとうございます。楽しいね、色とりどりの秋と書いています。虫の気配も感じられるようになりました。公園の手品師、東京ドドンパ娘、お願いします。お風に、お気をつけくださいねと書いてくださいました。ありがとうございます。日本の歌、心の歌、今夜は宮川哲夫作品集をお届けしてまいりました。最後はですね、このイチョウの木を老いたピエロに見立てて葉が散る様子を、フランク永井さんが落ち着きと優しさを感じさせながら歌い上げている曲、吉田忠作曲、公園の手品師をお聴きいただきましょう。どうぞ。

0: 公演の手品師フランク永井さんでした。日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、今夜は作詞家の宮川哲夫さんの特集をお届けいたしました。明日のこの時間はみんなの子育て深夜便、みんなの音楽パート2です。学校学園ソングアラカルトをお送りいたします。ではここで全国の天気概況と各地の今日の天気と予想気温です。今日は前線が北日本付近を通過するでしょう。東日本と西日本は高気圧に緩やかに覆われてきますが、南西諸島には湿った空気が流れ込みます。沖縄は雲が広がりやすく、ところどころで雨や雷雨がありそうです。九州と中国、四国、近畿はおおむね晴れるでしょう。東海と関東甲信は明け方までは雲が多く、一部で雨が降りそうです。日中は晴れ間が出るでしょう。北陸や東北南部は朝までは雨で、雷を伴い強く降るところもありそうです。昼前には雨が止んで、午後は晴れてきます。東北北部は青空が広がるでしょう。ただ朝晩はにわか雨の可能性もあります。北海道も日差しが届きますが、大気の状態が不安定になるでしょう。北部では午前中から局地的に雷雨となり、午後は南西部や東部も所々で雨雲や雷雲が発達します。急に降る強い雨、落雷、突風に注意が必要です。最高気温は那覇と鹿児島は31度、福岡29度、高知と松山30度、広島31度、松江28度、大阪30度と各地で暑さが続くでしょう。名古屋は32度、金沢27度、新潟25度、東京29度と、東日本は昨日と同じか高く、特に関東は大幅に高くなります。北日本も昨日と同じか高めで、仙台27度、秋田26度、札幌25度、釧路は23度の予想です。それでは続いて各地の今日の天気と予想最低気温、予想最高気温をお伝えします。那覇は曇り時々晴れ、予想最低気温25度、予想最高気温31度。鹿児島晴れ、23度、31度。福岡晴れ、20度、29度。高知晴れ時々曇り、21度、30度。松山も晴れ時々曇り、21度、30度。広島晴れ、21度、31度。松江曇りのち晴れ、19度、28度。大阪晴れ時々曇り、23度、30度。名古屋曇りのち晴れ、22度、32度。金沢曇り一時雨、21度、27度。新潟雨のち晴れ、20度、25度。東京は曇り一時雨、19度、29度。仙台雨のち晴れ、18度、27度。秋田は晴れ時々曇り、18度。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。中東地域の危険情報について、日本の外務省は現地の治安情勢を踏まえ、イラクとレバノンの全土に出していたレベル4の退避勧告を一部の地域で解除し、レベル3の渡航中止勧告に引き下げました。またイスラエルの広い範囲やパレスチナのヨルダン川西岸地区の一部に出していた渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2としました。一方、イラン全土に出している退避勧告などは継続しています。日本の外務省は今回退避勧告が解除された地域でも 今後不測の事態が発生する可能性を排除できないとして、真にやむを得ない場合を除いて渡航はやめるよう求めています。
0: 4時の NHK ニュースです。23日のニューヨーク外国為替市場では、この日に発表されたアメリカの景況感に関する指標が市場予想を大きく上回ったことで、円を売ってドルを買う動きが進み、円相場は一時1ドル158円台前半まで値下がりしました。これは3週間ぶりの円安水準です。アメリカで23日に発表された企業の景況感に関する指標が市場予想を大きく上回ったことで、投資家の間では景気が堅調だとして、 FRB 連邦準備制度理事会が年内にさらに利上げを進めるとの観測が強まりました。これを受けてニューヨーク外国為替市場では、日米の金利差が縮まりにくいとの見方から、円を売ってドルを買う動きが進み、円相場は一時1ドル158円台前半まで値下がりしました。これは今月2日以来3週間ぶりの円安水準です。今月18日には、日銀が銀行のディーラーに取引水準などを尋ねるレートチェックを実施し、円高が進みましたが、その効果が相殺された形です。円相場は今月上旬に一時1ドル152円台まで値上がりしましたが、その後は再び円安傾向となっています。市場関係者は、円安が進むにつれ、投資家の間では政府日銀による市場介入への警戒感が高まってきていると話しています。また債券市場では、アメリカの10年ものの国債の利回りが一時 5.1% 台まで、30年ものの国債の利回りが一時 5.4% 台まで上昇し、それぞれ2007年以来およそ19年ぶりの高い水準となりました。愛知名古屋アジア大会、競泳の男子100メートルバタフライで、21歳の光永翔音選手が日本新記録をマークして金メダルを獲得しました。東京江東区の東京アクアティクスセンターで行われている競泳は、昨日男女合わせて7種目の決勝が行われました。このうち男子100メートルバタフライには、21歳の大学3年生光永選手が出場し、スタート直後はやや出遅れたものの、身長1メートル91センチの体格を生かした大きな泳ぎで差を詰めていきました。2番手で入った後半もスピードに乗った泳ぎを続けて逆転し、50秒56の日本新記録で金メダルを獲得しました。光永選手は水沼尚輝選手が持っていたこれまでの記録を0秒25更新しました。また松本克弘選手が51秒36のタイムで銅メダルを獲得しました。金メダルを獲得した光永選手は、高校時代は競泳と野球の二刀流に挑戦した異色の経歴を持ち、大学から競泳に専念していて、国際大会は今回が2回目の出場でした。今年7月の熊本地震で大きな被害が出た熊本県八代市で、子どもたちに楽しい思い出を作ってもらおうと、市内の広場に遊び場や食べ物を販売するブースなどが並び、多くの家族連れでにぎわいました。この催しは熊本市を拠点に支援活動を続ける団体が八代市中心部の広場で開きました。昨日はオープンと同時に多くの家族連れが訪れ、広場の木を利用して木登りができるようにした遊具やヨーヨー釣りのコーナーなどで時間を過ごしていました。また食べ物を販売するブースも並び、今回の地震で震度7の揺れを観測した氷川町で生産されたいちごやぶどうのシロップを使ったかき氷の店には長い列ができていました。このほか、地震で壊れた木製の家具を使って広場の看板を作るブースもあり、復興頑張れといったメッセージが書き込まれていました。
2: 以上、この時間のニュース、徳田がお伝えしました。時刻は間もなく4時5分になります。

0: 9月24日木曜日、時刻は午前4時5分、今40秒を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は石澤則夫です。4時台は私のアート交流録です。今朝のゲストはアートテラーでデザイナーの拉致真由美さんです。美術史やデザイン史を中心に、アートの楽しさを誰にでも分かりやすく伝えようと専門学校で教鞭を取る傍ら、 YouTube チャンネルやブログで西洋美術や日本美術、デザインの知識を優しくユニークに解説しています。幼い頃から絵を描くのが好きで、中学生の頃母親に大学受験用の美術予備校に連れて行かれ、浪人生たちに混じって本格的なデッサンを学び、多摩美術大学でデッサンを専攻します。2019年から始めた美術の魅力を伝えるウェブラジオや YouTube などで活動しています。アートを特別なものではなく自然に楽しめる文化として広めたいという拉致真由美さんにお話を聞きました。冒頭でご紹介したアートテラーという名称なんですけども、あまりこう耳馴染みのない言葉かなと思うんですが。
1: そうですね、
0: これ拉致さんが名乗ってるんですか？
1: もともと先輩がいまして、その先輩が美術史を解説している、活動をされている方で、その方から、まあ、アートテラーっていう言葉を、使わせていただくことになりました、
0: ご本人はどういう意味合いをそこに込めているんですか？
1: そうですね、私は、美術史解説をしていまして、アートをもっとカジュアルに楽しんでもらいたいなというところを、大事にして伝えているつもりです、
0: そういうふうには今なかなか受け止められていないということですか？
1: やっぱり生の声を聞いていると、ちょっと美術館抵抗があるんだよねとか、何見ればいいかわからないんだよねっていう相談を受けることはあります、
0: 確かにこれだけね、日本国内でいろいろな美術展があると大変な動員力じゃないですか。
1: そうですね。
0: ねえ、それでもやっぱり多くの人がこう一瞬瞬中しちゃうことがやっぱりあるんですよね。
1: そうでしょうね、まあ、特に若い子はカジュアルに行ってるような感覚があるんですけど、なんか私より少し上の方はなんか勉強していかないととか、なんかちょっと敷居を感じてしまうんでしょうね、と感じています。
0: 勉強していく分には問題ないのかしら？いや、それもそんなにいらないっていうことですか？
1: そうですね、私はどちらでもいいとは思っているんですが、その時にお伝えしているのは、美術展の作品の中の全部を見なくていいと伝えています。1作品だけ気に入ったやつを見つけておいでって言っていますね、なんか服屋に行く時も好きなブランドのお店に行って、でそこで全部欲しいって思わなくていいじゃないですか。
0: はい、なるほど。
1: そうではなくって、一個、あ、これ欲しいな、買っちゃおうかなって思える作品に出会えたら、そのショッピングはもう大成功だと思っているので、じゃあまずは一個好きなものを一つ見つけてみるのはどうですか、と提案はしています。
0: だけどそうすると、事前に何が出てるかを知っておかないといけませんよね。
1: まあ、でも美術展にのポスターとか概要欄を見てみると、なんとなくこう雰囲気がつかめてきて、でそちらから、あ、私好きかもって思っていけばいいかなと思っているので、事前に全作品リスト見てそれでいくっていうのはちょっとやっぱりハードルが高いのかななんて思ったりしますけどね。
0: まあ、漠然とした中で一点決めていくということですか？
1: はい。
0: 確かにね、展覧会会場行くと入り口のご挨拶からじっと読んでいく皆さん多いですよね。
1: そうですね、あそこは、そうですね、あそこを見てなんか全部を吸収しようと思っている方ほど、あそこで立ち止まってるような気はしていますね。
0: 私もよくお話しするんですけども、とりあえずだーっと会場見ていって、ふっと目が合う作品があれば、それを決めておいて、もう一回出口手前で戻ってきて、それを探していくっていうのはどうですかっていうことは話をしたりするんですよね。
1: はいはい、
0: そうしないと時間いくらあっても足りない
1: し。そうですよね、だから

0: きなところですけど、うん、まあ最近の展覧会ちょっとたくさん人がいらっしゃるので、はい、なかなか整体してじっくり見るっていうのもなかなか難しいんですけれども、はい、まずは見ていただいて、私がおすすめしているといいますか、私の見方になってしまうんですけれども、作品を窓だと思って、うん、覗き込んでみるのが、ええ、私は好きな見方になっています。
1: あ、というのはどういうこと？作品を窓として見る。
0: そうですね、うん、あの額縁が窓枠だと思って、ええ、作品の中に入っていく、ええ、その窓の向こう側にあちら側の世界が広がっていると思うと、うん、例えばモネの印象派の作品なんかは、ええ、そこの画面の外側にも景色が広がっていますし、あの歴史の古典的な芸術もその肖像画一つを見てもその肖像画の外側にはその大きな屋敷があって、で画家のポジションがあって、なので整体してみると私がいるポジションがちょうど画家が座っている場所と思うと、その画家と肖像画の女性との関係値っていうのがなんとなく感じることができるんじゃないかなと思っています。
1: うんうん、なるほど。例えば現代アートの作品の前に立つと、うーんと腕を組んでしまうことが多いんですがね、そういった時にラシャンご自身はどうですか？無理に分かろうとしなくてもいいという人もいるんですが。
0: はい、私は実際体験としては、うん、現代アートを実際に見て、あ、これなんて意味なんだろう、でもなんか惹かれるけど何を言ってるか分からないっていうこともたくさんありました。で、分からないまま、うん、2年3年経った後に、あの作品これなんだっていうのが発見があるんですね。まあ、それはあの現代美術の本を読んだ時とか、はい、また別の作品を見た時とか、あるいは全く別のことをしている、例えばゆっくりお風呂に入ってる時だとか、まあ、そんな時に、あ、もしかしてあの作品ってこういう情景を描いてるんじゃないかっていう発見があったりとかもしますね。
1: そうするともう最初からこれは分かんないからって拒否しちゃうんじゃなくて、いろんなその作品体験してみるという、うんうん、そのことの大切さでしょうかね。
0: そうですね、私は現代アートはちょっと苦手意識があったんですけれども、まあ、先にも言ったように分からないので、うん、やっぱりこれは勉強しないと分からないのかなって私自身も正直思っていました、うん、だけれども分からなくてもなんか引っかかるっていうことを大事にとっておくことの方が私にとっては大事だったなと思いますし、それをこう皆さんにお伝えしたいなと思って活動しています。
1: うん、もうアートテラーを始めて何年ぐらいになるんですか？
0: 5年6年かなと思う。
1: それを始めようと思ったらどうしてなんですか？
0: 始めようと思ったきっかけは社会人になってからですね。あの元々高校から美術の勉強はしていて、うん、で社会人になった時も印刷会社のデザイナーとして働いたんですけれども、いかんせん中学高校から周りには絵が描ける人ばっかりで集まっていたので、社会人になって、あ、僕絵苦手なんだよねとか、そういうクリエイティブ苦手なんだよねっていう人に囲まれたのがすごく新鮮だったんですよ。
1: どう新鮮だったんです？
0: そもそもクリエイティブな話をしないし、まあ、私デザイナーだったので、そのデザインに対して、ああだこうだ言うっていう時間も学生時代と比べると圧倒的に少なかったですし、まあ、それよりもお客さんが、これぐらいの予算で受注してるっていうような業務的なところに焦点を当ててるところもびっくりしました。あとはセンスがないからラチさんに全部任せるよって言われるのも今までの環境にはない反応だったので、なんかそこはすごくびっくりしましたね。もっと面白いのになっていう気持ちがあったん
1: です。どうしてもっと楽しまないのってことですか？
0: そうですね、なんか妙に毛嫌いしているような感じがする、僕は絵が描けないからセンスがないって思ってるとか、美術の評価、美術の授業の評価が悪かったから、そういうクリエイティブのセンスがないって、なんかこう決め打ちしてる感覚がもったいないなって思ってたんですよね。この人に面白みを伝えるにはどうしたらいいんだろうなっていうのが、まあ、最初のきっかけでした。
1: どういった人たちに対してこうお話をされてるんですか？

0: そうですね、やっぱり最初の原体験が元になっているので、その時の営業さんがすごく人が好きだったんですよ、
1: はい、
0: 人ともちろんこう関わりを持っているお仕事をされているので、なのでクリエイティブっていうよりも人にフォーカスして話した方が面白いんじゃないかと思って、最初のポッドキャストでは芸術家の生まれた時から最初のキャリアを立てるまでのその人間設計の部分をずっと喋ってる、ラジオで喋ってるっていうことをしていました。
1: どうでした反応は。
0: そうですね、その頃の反応は遠い昔の天才芸術家だと思っていた人がすごく身近に感じられたよという、お声をいただいてました。
1: そういったさまざまなアーティスト、つまりらしさんの目線で掘り起こして、
0: はい、
1: でプレゼンしていくわけですか。
0: そうですね、
1: 大変ですね、それまた。
0: いやでもすごく面白かったのが、面白かったんですよ。私大学はデザインの専攻だったんですけれども、そこでもう毎月のようにプレゼンをするんですね。その自分が作った作品に対してプレゼンを、教授にプレゼンするっていうことをしてたんですけど、その時に教授に言われたことをずっとも心に残っていて。
1: なんて言われたんですか。
0: プレゼンはプレゼントだって言われたんです。
1: あ、なるほど。
0: なんかすごくシンプルで。
1: シンプルですね、
0: はい、でもそれまで自分が作ったものをどう言語化すればいいかっていうことにフォーカスしてたんですけど、そうではなくって相手のために何を伝えればいいんだろう、相手が何を喜ぶんだろうっていうところに焦点を当てれるようになったのは、その教授が言ったプレゼンはプレゼントだ、わかりやすい表現が。
1: シンプルだけどいい言葉かもしれませんね。
0: そうですね、なので、それをもとにじゃあポッドキャストどうしよう、 YouTube どうしようっていうのをやってた気はしています。
1: 取り扱うジャンルというのは、
0: はい、
1: ラシさんは大学で、デザインを勉強されたわけですけど、
0: はい、
1: アートの世界は洋画もあれば日本画もあれば、それこそデザインもあれば彫刻もあれば写真もありますけれども、
0: はい、
1: 全てをエリアとして考えてるんですか。
0: そうですね、西洋美術を中心にやっているんですけれども、できるだけ広く撮りたいなと思いながら日々勉強しながら発信しています。
1: で最初はじゃあラジオでおやりになったんですよね。
0: はい、はい、
1: ラジオで美術の話をするって結構工夫がいるでしょ
0: う。あ、そうですね、でも正直私ラジオが好きだったので。
1: ラジオのどこが好きだったんですか。
0: なんでしょうね、なんか理由があるからラジオが好きなわけではなかったので、頑張ってその FM 東京を静岡にいながら聞いてた幼少期から、ポッドキャストが出てきて、わっこれいつでも聞けるじゃんっていう感動があったりとか、なんかこう当たり前のようにラジオがあったので。
1: なるほど、いいですね。当たり前のラジオがあったって言ってくれると。やっぱりラジオってね、いつでもどこでも、そして、はい、マンツーマンだと思うんですよね。子が子に語りかけるという、
0: はい、
1: あ、私に語りかけてくれてるな、私に答えてくれてるなという、そんな思いをね持ってもらえるメディアかなと。
0: わ、素晴らしい言語化。
1: いやいや、今私自身もラジオやってますからね。まさにこの深夜便そうなわけですけども、
0: はい、
1: ね、いやただね、そのラジオで名作の話をしようとすると、
0: はい、
1: テレビだったら一発ですよね。
0: そうですね、
1: 画面で映してしまえばいいわけですから、そこのところをどうね自分の言葉で血肉化していくかっていうことはあるんじゃないかなと思うんですが、どうでしょう。
0: そうですね、私がラジオでやってた時はもう一人の芸術家にフォーカスして、この人ってこういう人生を歩んでたんだよというところを話をしていました、で、番組の最後に、じゃあこの人の代表作一つだけピックアップするとしたらこの作品ですと言って、作品一つだけの描写をずっとこう丁寧にしてやっていましたね。なのでエピソードがあって、そのエピソードから生まれた作品がこうですっていう語り口調で、ラジオではしていました、
1: なるほどね、でそれが今度は YouTube に進出すると、今度は絵が出てきますよね、見られますよね、これはどうでした。
0: いやちょっと抵抗はありましたね。
1: 抵抗があった、
0: はい、
1: というのは、
0: 作品を見せられるのはいいんですけれども、私も出なきゃいけないので、 私は出なくていいなと思いながら
1: そこですか、
0: はい、そう、作品をいっぱい見せたいんですけど、でも、はい、私がもうラジオのようにこう声だけ出演となるとなかなか YouTube では受け入れてもらえなくって、再生回数が上がらなくって、まあ仕方がないから顔を出していたんですけれども、でもどうしてもこう事あるごとにこう自分の顔の前に作品をボーンと載せて、顔が映る時間をできるだけ短くするようにしてました。
1: そういうシャイな部分が多いなんでしょうけどもただ美術史をカジュアルに楽しんでもらいたいっていうね、はい、お話がありました。あの映像がついてくるとそれはしやすくなったんじゃないですか、どうでしょう。
0: まあそのラジオではラジオのカジュアルさがあったんですけど、映像があるとこうやっぱりいろんな作品を比較しながら見ることができるので、例えばゴッホ一人にとっても、時代ごとに見るとか、モチーフごとに見るとか、ひまわりだけでも比較してみる、見比べてみるってなると、やっぱりこう分かりやすい部分があるのかななんて思ったりしています。
1: その辺のこう作品選びっていうのは、ラシさんの中ではどういうふうにお考えなんですか？
0: 作品選びといいますか、テーマ選びですね。その動画のテーマ選びとなると、そうですね、私が喋りたい回と、あのみんなが聞きたいだろうなっていう、あのキャッチーな部分をやりながら、チャンネルを進めたりしています。
1: YouTube の場合にはこうチームでやるんですか？
0: 一人でやってます。
1: 一人でやってる、
0: はい、
1: 結構大変じゃないですか？
0: そうですね、チームでやりたいんですけれども、なかなか一人でやっちゃってますね
1: 一人でやることの大変さ、一方で一人でやることの面白さってあろうかと思うんですけども、一番大変なところなんですか？
0: 一番大変なところは、まあ、やっぱり工数が多いので、やることが多いので、あの更新頻度がなかなか上がらないのが、まあ、一番大変ですね。で、一人でやって気楽なところは、まあ、あの外注したりも何度かチャレンジしてたんですよ。あの動画編集を やっていただくとか、台本をやっていただくとか、でもなんだろうな、自分の感覚でやってた部分を言語化して、じゃあお願いしますっていうところの難しさだったりとか、あの編集者さんが必ずしもこう美術の知識が長けてるわけではないので、ここ見せたいんだよねっていうところがなかなか伝わらなかったりとか、そういうもどかしさはありました、
1: でもやっぱりワンマンシステムでやっていくと、いろいろできる、その楽しさが増えてくる。
0: あ、そうですね、ちょっとこっちチャレンジしてみようとか、今度はこういう見せ方が面白いんじゃないかっていうのは一人でやった方が挑戦はできますね、
1: どうでしょう、反響でいうとなんか違いありますか？
0: やっぱりこう YouTube の方が、あの見てくれてる人数が全く違うかなというのは感じますね、その代わりラジオだとなんかそうですね、マニアックな芸術家を取り上げてもお便りが来たりとか、そういうこうやり取りの面白さはラジオにはありました、
1: やっぱりこうリスナーとのやり取りの中で生まれてくる楽しさってありますよね、
0: そうですね、お便りが来るのが本当に嬉しかったですね。
1: そうですか。今現在では、あの重点はどこに置いてらっしゃるんですか？
0: 今は、そうですね、 YouTube かなと思います、
1: 大変な道を選んでらっしゃるということですよね、だけどそれ以外にもブログをおやりになったり、それからご本もお出しになったり、
0: 学校もやってますしね。
1: そうそう、今学校ではどういう授業を展開されてるんですか？
0: そうですね、専門学校で教えているんですけど、そこではまずデザイン史、デザイン史は西洋、日本、アメリカの近代デザイン史のガラパゴスの歴史を見ていきながら、だんだんそれが世界が統一されていく、フラットになっていく、この流れを、まあ、基本的なところをお伝えしています。あとは、プロダクトデザインの研究として、なんでこの形が今現在こうなっているのか ていうところをあのルーツを紐解いていきながら学生と見ていくということをしています。
1: ガラパゴスって何ですか？
0: 文化的差異、地域性の
1: 文化的な違い、
0: 文化的な違いのデザインの、あの変遷を見ています。あの YouTube でどう分かりやすく伝えようかなって思ってることが、そのまま学生に伝えると、あ、分かりやすいですっていう反応があったりとか。
1: じゃあそういうお仕事をうまくリンクして。
0: そうですね。
1: そうですか。あのそもそもはらしさんはやっぱりあの美術が昔からお好きだったんですか？
0: はい、子供の頃は漫画家になりたくてやっていました。
1: どんな漫画家になりたかったんですか？
0: あのどんな漫画家といいますか、漫画家になりたいという目標を立てはしたんですが、漫画を読んでいなかったんですよ。
1: どういうことですかそれ？それどういうことですか？
0: あの当時小学校3年生か4年生の頃だったと思うんですけど、将来の夢を考えるようになった時に、もうとにかく早く働きたくって、でその頃東京ミュウミュウっていうあの少女漫画の作者が実は小学生でデビューしました、小学生でデビューしたんだよっていう、なんか友達が噂していて、それは真実かわからないんですけど、小学生でデビューできる仕事だったら早く仕事できるじゃんと思って、まあ、ちょうど絵も好きだし、
1: うまかったんでしょ今です、出ましたまあ上手だった、
0: まあ賞を取ったりはしてましたね。で漫画家いいじゃんということで、漫画家を一生懸命目指して、あの自転車で片道1時間かけて画材屋さんに行って、こそこそ漫画描いて投稿してっていうことをしていました。
1: いや結構早い段階からその、まあ、絵というかアートの世界には関心があったという。
0: はい。
1: それを具体化していくその後はどうなんですか？
0: その後漫画を読んでないことに気づいて、漫画家を諦めたんですけど、ちょうどその頃に母から、はい、あの美術予備校に勧められて行った
1: 。美術予備校、つまり美大に行く学生たちの予備校ですよね。
0: はい、びっくりしました。なんかお絵かき教室だよって言って勧められて行ったら、大学受験の絵を描いてデッサンを本格的に描いていたので、驚きましたね。
1: でもそこは何年通ったんですか？
0: それは中学1年から2年、3年生は受験勉強したので、その頃まで通ってましたね。
1: ちょっと拉致さんのこうどうでしょうね、アートに関するさまざまな関心の土台はその頃に出来上がったってことですかね？
0: そうだと思います、あの頃のあの誰も何も言わなくてただ鉛筆が走る音だけが聞こえる空間がすごくいいようで、
1: このラジオスタジオみたいなもんです
0: か？そうですね、まさに、はい、ここでカリカリカリカリっていう音だけが響いてるところがすごく没頭できましたし、異質な世界に、現実じゃない世界に飛び込んできたような感覚、ワクワク感がありましたね。
1: ぴったりあったんだな、さんに。
0: はい、
1: お母さんに感謝しないといけない。
0: そうですね。ちょっと天然なところが母にはあると思うんですけど感謝して
1: 、でそれ であの美大に進むと。
0: はい、
1: でその美大に進んでからは明確な目標はあったんですか？
0: 明確な目標は、そうですね、特になかったと思うんですよ、というのも大学に行ってもうとにかく毎日絵を描いたり、モデル作ったりして一日を過ごせるのが楽しくて楽しくて、もうとにかく一日一日何か作ってるのが、そうですね、将来の夢というよりはもう今を生きて楽しいっていう感じでしたね、大学生の頃は。
1: でもそれは幸せな時間を持ちましたね。
0: はい、感謝ですね。
1: 本当ですね、でそういったあの大学生の嵐さんが、まあ、就職をしたら、先ほどちょっとお話がありましたけれども、その落差を感じたと。
0: はい、誰も絵描いてない、
1: デザインのね、会社なのに。
0: そうですね、
1: これはもったいないってことですか。
0: もったいない、もっと面白いのになって思ってましたね。
1: うん、そこからまあ、今日のね、小梨さんのお話の中心になる美術を詳しく知りたいマニアックな人にも、美術を全く知らないけれども美術はどっか関心があるという人たちにも含めて、美術の楽しさを伝えていこうという仕事につながっていくと、
0: はい、
1: ということですね。うん、でもそれが結局は今のらしさんのお仕事になるわけですね。
0: そうですね、ありがたいことに。
1: この先はどんな風にこうやっていこうというお考えでいるんですか。
0: そうですね、今スマホで何でも見れる時代になったじゃないですか。
1: はい、そうですね。
0: でコンピューターの世界で、うん、有名な風刺画がありまして、それはコンピューターが見ている人間の姿というのは目が一つ、うん、指一本、それしかないと。つまりコンピューターの世界からしたら、もう目一つ指一本で済むような動作しか行っていない、そういう体験しか行っていないっていう風刺があるんですね。でそれってとってももったいないなと思っていまして、やっぱり美術館に行くだけでも体験につながると思っているので、そういうこう体験と紐づくような美術鑑賞体験にいろんな人が飛び込んでいただければいいななんて思ってます。
1: そこに関与していきたいと。
0: はい、
1: いろんなところでのお話の中にアートを自然に楽しめる文化にしていきたいと、うんうん、らしさんおっしゃってるんですよね。
0: はい、
1: それをこう具体化していくためにはどうしたらいいんですかね。
0: ちょっと今進めているものがある、まだ言えないものが、
1: じゃあオブラートに進んで、
0: なんて言おうかな、ごめんなさい、
1: まだ公にできないプランがあるんだ。
0: そうですね、この体験を発信する喜びとか、それを記録する喜びにみんながつないでいって、体験とこうで自分が訪れた経験とこうデジタルにあるこう過去のものを振り返られる記録性のところとつなげられたらいいなと思って、ちょっと今準備中でございます。
1: そうですか、はい、楽しみですけどね。はい、例えばその列車から見てね、こう、はい、観察眼ってよく言いますでしょ。
0: はい、
1: 作品のね、これをこう磨いていくためにはこうしたらいいわよっていうお考えがあれば。
0: そうですね、観察眼は、まあ、すごく簡単なきっかけでいいと思っているんですね。まあ、例えば私さっきここに来るまでに、はい、うちのね、うん、庭の前をこう通っていったんですけど、うちの庭で芝生を引いているんですね。はい、で芝生で私がいつも通るところ、家族がいつも通るところの芝生は剥げちゃってるんですよ。で、あんまり通らないところはふっさふさにたくましく伸びてしまっていて、もうどうしようかななんて思ってるんですけど、この剥がれている芝生に私たちはこう意図していないけれども道を作っている。でそこの芝生が剥げてる部分って本当はこう遠回りしたらちゃんとコンクリートの道があるんですよ。でもショートカットして自分が歩いているのがこうバレちゃっている。それをふとした時に発見するんですね。あ、ここ私いつもショートカットしてるところだっていう、なんかそういうこう普段何気なくある部分がハッと気づく時、そこが観察眼といいますか、まあ、ちょっとした発見ですよね。なんかそういうところにすごく大事な要素が含まれてるななんて思ったりしています。ですので美術作品と向き合う時もなんかこう大事な知識が必要とか、なんかこう博識が必要かって言われるところではなくって、なんかふとした時にあ、これもしかしてこれかもみたいな、なんかちょっとした発見を自分の中で大事にするというのが、まあその観察眼と言われるところにつながるんじゃないかななんて思ったりしてます。
1: だからともすると、その自分の観察が発見が、あれちょっと笑ちゃうかしらとかね。
0: いやいやいや、
1: そんなことほら思いがちじゃないですか。
0: いや、
1: そんなこと思わなくていいと。
0: 思わなくていいです、なんかそれってその人らしい、部分だと思っているので、そんな人にねわざわざ言わなくていいところだとも思いますし
1: うん、
0: なんかこう、あ、私だけここ見つけたわってこうホクホクしてればいいと思っています
1: 。吉さんはそういったその、アートテラーということを肩書きを外してね、普段アートと向き合うこと、向き合う時間ってのはあるんですか？
0: そうですね、私は部屋に子供の絵をいっぱい飾ってるんですけど。
1: お子さんが描いた絵？
0: はい、
1: ラシさんのお子さんが描いた絵を。
0: はい、私の絵も描いてありますし、子供が描いた絵も飾ってありますし、
1: 3人目のお子さんが生まれたばかりだと伺いましたけど。
0: はい、長男はもう小学生なので、小学校で描いてきた絵とか、あとは娘と私が一緒に描いた、娘はまだ2歳なんですけれども、描いた絵とかも飾ってありますね、で息子が学校で描いてきた絵を私が気に入ってずっと飾っていたんですよ、でずっと抽象絵画だと思って飾ってたんですね
1: 、
0: 上手だなと思いながら、で 2,3 年経った後かな、ある時ふとうわこれカブトムシの絵だって気づいて、なんかよりその絵が好きになりましたね。
1: それ息子さんはそもそもカブトムシの絵を描いてたんですね。
0: カブトムシの絵だったんですよ、
1: だからママは気がつかなかった
0: 気づかなかった、
1: 抽象絵画だと思ってた、
0: すごく上手にデフォルメされていたので、でもよく見たらカブトムシとクワガタが戦ってる絵だったんです、でびっくりしましたね。毎日日々の生活の中に絵があるし、クリエイティブがあるっていう感覚ですね。
1: そうか、絵を見に行く、あるいは絵を鑑賞するっていうふうに肩肘張らずにってことですかね。
0: はい、そうですね、毎日見てる。で絵じゃなくても環境の中にそれはありますし、お散歩してる中で花を見つけたり、雑草を見つけたり、うわこんなにコンクリートの狭間に花が咲いてるよっていう発見もあるし、なんかこういろんなところにこう観察眼と先ほどおっしゃっていたものの目があるのかななんて思ったりして
1: ます。私たちはよく見ているつもりで実はあんまりものを見切ってないっていうことがよく言われますよね。
0: あ、そうですね、脳の処理が全部見てたら追いつかないので、それはそれで合理的な、脳の作りだとは思うんですけど、なんかこう何度も何度も繰り返して見てる中に、こう発見ができるのもまた一興といいますか。
1: なるほどね。ちなみにお子さんたちにはですね、このアートをどう、身近なものにさせようかなんてことはお考えになってるんですか？
0: 考えてないですね、ただ一緒に絵描こうとか、お兄ちゃんが描いた絵飾って、これお兄ちゃんが描いたんだよとか、あとはそうですね、父の日になんかみんなで子供たちに描かせて送ったりとか。
1: なるほどね、でもそうやって絵が日常の中に普通にあるっていうのはいいかもしれませんね。
0: そうですね、あんまり意識してないんですけど、そこは、なんか気づいたら私が絵が得意なので、そこに振っちゃうのかななんて思いますね。
1: 今世界のビジネスマンの世界でね、アートについての教養がとても大事だというふうに言われていて、世界の第一線で活躍しているビジネスマンはみんなそのアートの知識を積極的に取り入れてるんだというふうなことがいろんな本なんかでも言われているんですけども、一方でだからそれは必要なんでしょうけども、一方で普段の暮らしの中に普通に日常に取り組む、取り入れるということも大事だという、この両極があろうかと思うんですけどね、
0: そうですね、両極といいますか同じことだと思っていますね、その生活の中での発見もそのビジネスの中でのプロジェクトでのこう 新しい改善とか発見というところも、なんか同じ目線で出てくるものかななんて思ったりしています。やっぱりこうビジネスの中ではこう目の前の課題に対して解決しなければならないっていう、 こう明確なゴールがあると思うんですけれども、一方で日常には明確なゴールがないと言いますか、まあ日々の暮らしの積み重ねの中でいつもと違う発見、いつもと違うこと、いつもと違う発見に目を向けてみるっていう、こういう心の余裕がそうさせているんだと思っています。ですのでビジネスの中でも日々お忙しい方もたくさんいらっしゃると思いますが、なんかふと腰を落ち着けて、いつもと違う目線で目の前のことを見直してみるとまた違う発見がある。それがまあアート思考なんて言われてるものなんじゃないかななんて思ったりしています。
1: ね、ありがとうございました。さあ最後はおすすめの一点を伺いたいんですが。
0: はい、ですね、すごく迷ったんですよ、もういっぱいあるので、でも今日子供の話をさせていただいたので、ちょうど私の家にポスターで飾ってあるジョアン・ミロの、
1: はい、
0: オランダの室内。
1: オランダの室内、
0: はい、
1: どういう絵なんですか？
0: こちらがですね、ミロというのが、スペインの20世紀の、スペインの芸術家になっているんですけど、彼がオランダを滞在して、でそこで見た、作品に、触発されて描いた作品になります。で画面の中には、小さな室内の中にギターか何かこう弦楽器を弾いている人物が描かれている。で足元にはワンちゃんがね描かれていたり、他にもいろんな、生命体といいますか、描かれているんですけど、これがミロらしい、オランダの風俗絵画、まあ、フェルメールのような風俗絵画をモチーフにしているんだけれども、ミロの目線に立つと、なんともこう子供らしいと言いますか、賑やかしいと言いますか、いろんな原色を使ってまるで人物もおもちゃ箱をひっくり返したような、こうおもちゃがおもちゃを引いてますというような、犬も写実的ではなくって、のこうおもちゃの犬、おもちゃの犬のこうぬいぐるみというか、なんかそういうものがいっぱい散らばっているような、そういう可愛らしい作品なんですね。で息子の絵を見た時に、あ、これミロの作品を隣に置きたいなと思ってポスターを買ったんですよ。ですので息子に見せたい絵でもありましたし、なんかここからこう室内も賑やかになるし、ということでミロのオランダの室内、一番
1: おすすめ
0: いいかなと思って持ってきました。
1: その絵を見た息子さんの反応はいかがでした？
0: そうですね、直接何か言葉にしたわけではないんですが、まあこういつも見える階段のところに置いてあるので、なんかこう楽しそうにしてますね。
1: そうですか。
0: 触ろうとしたり。
1: あ、そう。
0: はい。
1: おすすめの一点、ジョアン・ミロのオランダの室内ということですね。
0: はい。
1: まだ今は発表できないけど、いろんな企画もお持ちだという、
0: はい、
1: その発表がねされるのを楽しみにしておりますんで、
0: はい、
1: 今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ラジオ、 YouTube、 ブログと様々なメディアを通して美術をカジュアルに楽しんでもらえるようにと様々な工夫をしているというラジさん、おすすめの一点はジョアン・ミロのオランダの室内でした。私のアート行為録、今朝はアートテラーの拉致真由美さんでした。明日のこの時間は、言葉の贈り物、親子の絆を深める語りかけと題して、絵本作家の古賀陽子さんのお話をお届けいたします。ではジャーパンファンのニコの演奏です。大空と大地の中で。

では続いて誕生日の花と花言葉です。今日9月24日がお誕生日の皆さんおめでとうございます。今日の誕生日の花は白山菊です。白山菊は葉が大きくて開花後に花びらが反り返ることが多く、葉も大きくてまばらです。それでも山道に咲き誇る大きな白山菊にはどこか懐かしい雰囲気があり、日本の秋を彩る大切な風景の一つとされています。で、この花言葉がですね、丈夫というんですね。野菊という可憐なイメージを抱きにくいほど頑丈な雰囲気があるところからこの花言葉がついたと言われています。今日の誕生日の花は白山菊、そして花言葉は丈夫というものです。ではもう一曲お届けします。ロブ・マリンズのピアノの演奏です。デイブレイク。

さて今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。毎月第4木曜日にお送りしているみんなの子育て深夜便です。11時台から0時台は子育てリアルトーク、子育てと防災と題して、お笑い芸人チャンカワイさんと防災アナウンサーの奥村夏美さんのお話です。1時台前半は真夜中の絵本、紹介する絵本は我慢のケーキ、そして秋です。朗読は俳優の小池徹平さん。後半はハッシュタグ絵本でつながろう、白梅学園大学子ども学部子ども学科4年秋山風花さんです。2時台はみんなの音楽パート1、秋の夜長にデュエットラブバラード作品集です。そして3時台はみんなの音楽パート2、こちらは学校学園ソングアラカルトをお送りします。4時台は言葉の贈り物、親子の絆を深める語りかけと題して、絵本作家古賀陽子さんのお話をお届けいたします。ラジオ深夜便、今夜の担当は磯野優子アンカーです。磯野優子アンカーです。ラジオ深夜便は放送終了後ネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができますので、どうぞご利用ください。さあ、間もなく時刻は5時になろうとしているところです。今日もまた新しい朝がやってきました。いつものようにうがい、手洗い、歯磨きをまめにして爽やかな朝をお迎えください。雨が続いて急に風が涼しく感じたり、また今日の予報のように暑い日が戻ったりと体調管理が難しいですが、二度と来ない今日という一日をどうぞ大事に大切にお過ごしください。昨日の夜から今朝にかけてご案内は私石澤のりおでした。長い時間お付き合いいただきましてありがとうございました。今日も穏やかな一日でありますように。また次回元気にお会いしましょう。

こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午前5時からの日本語放送はアフリカ中部向けの 12.060MHz、 アフリカ南部向けの 11.860MHz、 太陽周向けの 9.480MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。9月24日木曜日の毎朝、上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 17分頃からは毎朝だより、鹿児島から地域で引き継がれてきた郷土芸能太鼓踊りについてお伝えします。
0: 33分頃からは健康ライフ、今週は高齢者のうつ病についてお送りしています。4回目の今朝は治療で改善できるです。
1: 40分頃からの毎朝だより後半は静岡からです。藤枝市で発見された巨大な胚芽米についてお伝えします。
0: さあ、5連休が終わってお便りいただいています。
1: はい、鹿児島県の田本義雄さん、80代の方からです。昨日は連休の最終日、この間奄美地方の各集落では敬老会などの行事でにぎわいました。妻と2人だけの暮らしの私どもは出かけるあてもなく、お彼岸の中日にお寺にお参りするくらい平凡に終わりました。明日は中秋の名月、せめてお月さんでも眺めてゆっくりと秋を感じてみたいものですといただいています。そして栃木県の後藤由香さん、50代の方からは、連休に人生で初めてヤギの赤ちゃんを抱きました。暖かさが手に伝わってきました。俊敏な動きに若い命を分けてもらったような気がしました。連休明け頑張りますといただいています。
0: はい、ヤギから若いパワーもらったんでしょうね。今日から仕事学校という方も多いかと思います。毎朝で一緒にスタートしていきましょう。
1: 今朝も皆さんからのお便りをお待ちしています。ファクシミリの番号は 03-3481-4489、 03-3481-4489 です。あなたからのお便りお待ちしています。
0: ではニュースです。原口雅臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 中国の習近平国家主席は日本時間の今朝アメリカに到着します。滞在中、今年2回目となるトランプ大統領との首脳会談を行う予定で、経済貿易分野や AI のほか、台湾やイラン情勢などについてどのような議論が交わされるのかが焦点となります。国賓としてアメリカを訪問する中国の習近平国家主席は、現地時間の23日夕方、日本時間の今朝、専用機で首都ワシントン近郊のアメリカ軍基地に到着します。基地ではトランプ大統領が自ら出迎える異例の対応が取られる予定です。現地時間の24日にはホワイトハウスで歓迎式典が開かれ、トランプ大統領と首脳会談を行うほか、夜には晩餐会に出席します。習主席がアメリカを訪れるのは3年ぶりで、トランプ大統領と首脳会談を行うのは今年に入ってからは5月に北京で行って以来2回目となります。会談の主要な議題のうち、経済貿易分野では今年11月に期限が迫っている貿易摩擦の休戦の延長や関税の引き下げなどについて議論が交わされる見通しです。また中国が強く反対してきたアメリカによる台湾への武器の売却や、アメリカが経済制裁で圧力を強めるイランへの対応などでもどのようなやり取りが交わされるのかが注目されています。さらに米中の主導権争いが続く一方で、安全性が議論となっている AI をめぐる対話の枠組みの構築も焦点となります。
1: 台風25号に伴う記録的な大雨で、千葉県と神奈川県では土砂災害や川の氾濫による浸水被害が相次ぎ、これまでに10人が死亡、4人の行方が分からなくなっています。また堤防が決壊した千葉県の北印旛沼周辺では浸水被害が出ていて、県は復旧工事を急ぐことにしています。台風25号に伴う記録的な大雨で、千葉県では鴨川市で住宅に土砂が流れ込み、連絡が取れなくなっていた70代の男性の死亡が昨日新たに確認され、亡くなったのは合わせて3人となったほか、印西市、山武市、茂原市、袖ヶ浦市でそれぞれ1人が死亡し、県内で亡くなった人は7人になりました。また長良町では 車を運転中に崩れた土砂に巻き込まれたとみられる70代の男性の行方が分からなくなっているほか、鴨川市で一人が行方不明になっていて、警察や消防が捜索活動を続けています。神奈川県では三浦市で一人、横須賀市で二人が死亡していて、県内で亡くなった人は3人になりました。このほか三浦市と横須賀市の土砂が流れ込んだアパートや住宅で20代の女性と70代の女性の2人の行方が分からなくなっていて、捜索活動が続けられています。またこの大雨で土砂災害や河川の氾濫による住宅への被害も相次ぎ、昨日午後6時半までに千葉県では625棟、神奈川県では8棟、合わせて630棟余りの被害が確認されています。堤防が2箇所決壊した北印旛沼の周辺では田んぼや建物が浸水するなどの被害が出ていて、県は堤防の復旧工事を急ぐことにしています。一方、昨夜フィリピンの東の海上で台風26号が発生しました。今日午前3時現在、中心の気圧は1002ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は20メートル、最大瞬間風速は30メートルです。台風は西北西へ進んでいて、あさって頃には沖縄の南の海上へ進み、その後発達すると予想されています。来週の予報の幅はまだ大きいものの、気象庁は最新の情報を確認するよう呼びかけています。
2: 昨夜、全日空の旅客機が離陸直後にエンジントラブルのため那覇空港に緊急着陸し、乗客が脱出用のシューターを使って緊急脱出しました。その際、3人が軽い怪我をしたということで、国の運輸安全委員会がトラブルの原因を調べることにしています。全日空によりますと、昨日午後9時過ぎ、那覇空港から佐賀空港に向かっていた全日空1502便ボーイング737型機で、離陸直後にエンジンオイルの温度が高くなっているという表示をパイロットが確認したということです。このため表示が出た右側のエンジンを停止させて那覇空港に引き返し、午後10時過ぎに緊急着陸して誘導路で停止しました。この便に乗っていた乗客152人と乗員6人は脱出用のシューターを使って緊急脱出し、その際乗客3人が軽い怪我をしたということです。また消防車が出動しましたが、着陸した時にはエンジンから火や煙は出ていなかったということです。国の運輸安全委員会は、事故につながりかねない重大インシデントに該当するとして、今後調査官2人を現地に派遣してトラブルの原因などを調べることにしています。昨夜、JR 新宿駅前のビルに入る焼肉店で火事があり、男女4人が煙を吸うなどして病院に搬送されました。警視庁などが火事の原因を調べています。警視庁や東京消防庁によりますと、昨日午後8時ごろ、新宿区新宿3丁目にあるビルの7階に入る焼肉店から火が出ました。消防車など43台が出て消火にあたり、火はおよそ5時間後にほぼ消し止められましたが、ビルの7階部分およそ250平方メートルが焼けました。東京消防庁によりますと、この火事で20代から40代の男女4人が煙を吸うなどして病院に搬送されました。いずれも命に別状はないということです。現場は JR 新宿駅東口の繁華街にある飲食店や映画館などが入るビルで、警視庁と東京消防庁が火事の原因を詳しく調べています。23日のニューヨーク外国為替市場では、この日に発表されたアメリカの景況感に関する指標が市場予想を大きく上回ったことで、円を売ってドルを買う動きが進み、円相場は一時1ドル158円台前半まで値下がりしました。これは3週間ぶりの円安水準です。アメリカで23日に発表された企業の景況感に関する指標が市場予想を大きく上回ったことで、投資家の間では景気が堅調だとして、 FRB 連邦準備制度理事会が年内にさらに利上げを進めるとの観測が強まりました。これを受けてニューヨーク外国為替市場では日米の金利差が縮まりにくいとの見方から円を売ってドルを買う動きが進み、円相場は一時1ドル158円台前半まで値下がりしました。これは今月2日以来3週間ぶりの円安水準です。今月18日には日銀が銀行のディーラーに取引水準などを尋ねるレートチェックを実施し円高が進みましたが、その効果が相殺された形です。円相場は今月上旬に一時1ドル152円

0: い水準となりました。最後に昨日のプロ野球の結果です。6試合が行われました。パリーグです。ソフトバンク対西武はソフトバンクが10対3で勝ちました。日本ハム対楽天は楽天が延長12回5対3で勝ちました。ロッテ対オリックスはオリックスが1対0で勝ちました。オリックスは0対0の8回に5年目の池田選手がプロ初ホームランを打ち、これが決勝点となりました。続いてセリーグです。ヤクルト対阪神は阪神が8対4で勝ちました。阪神の先発高橋投手は6回1失点でリーグトップを独走の15勝目を挙げました。広島対巨人は巨人が2対1で勝ちました。 DeNA 対中日は延長12回 DeNA が4対3でサヨナラ勝ちしました。 DeNA は3対3の延長12回戸柱選手が今シーズン初ホームランを打って決着をつけました。以上プロ野球の結果でした。
1: 原口アナウンサーでした。では為替と株の値動きです。先ほどニュースでもお伝えしましたように、今も1ドル158円台前半です。外国為替市場の円相場、現在は1ドルが158円32銭から33銭、1ユーロは180円24銭から25銭となっています。また、ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、前日の終値より352ドル10セント安い5万1511ドル59セント、ナスダックの株価指数は前日より308.241下がって 26,936.037 となっています。為替と株の値動きでした。時刻は5時13分を過ぎています。続いては気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。
2: はい、おはようございます。今日の日中は晴れ間の出るところが多くなりそうです。関東や東海も天気が回復しますが、暑さにはお気をつけください。この時間の本州は朝鮮半島にある高気圧と日本の東にある高気圧との間で気圧の谷になり、雲が広がっています。今新潟県から岩手県付近にかけて雨が降っていますが、この雨も朝が中心となりそうです。関東にかかっていた雨雲も抜けて、今日は日差しが戻るでしょう。気温も30度くらいまで上がりそうです。連休明けで今日から学校やお仕事という方も多いと思いますが、日ごとの気温差が大きくなっています。無理をせずゆっくりとペースを戻しましょう。日中東北から九州沖縄では晴れ間がありますが、北海道は前線が南下するため雨が降りそうです。大気の状態が不安定で雷雨になるところもありそうです。ただこの雨も夜には止む見通しです。そして昨夜台風26号が発生しました。あさってにかけて西寄りに進み、日曜日以降は北上して沖縄本島に近づく恐れがあります。暴風域を伴って強い勢力に発達しそうです。来週前半は沖縄への影響もありそうですから、今後の情報にお気をつけください。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美は晴れますが、変わりやすい天気にお気をつけください。九州、四国、中国地方は安定して晴れるでしょう。今日は雨の降ることはなさそうです。空気がカラッとして洗濯物もよく乾くでしょう。近畿、東海、朝は雲が多いですが、お昼頃からは晴れてくる見込みです。北陸、午前中はにわか雨や雷雨のところがあるでしょう。午後も雲が多いものの日差しがありそうです。関東甲信、朝晩は雨の降るところもありますが、日中は晴れ間が出てくるでしょう。洗濯物を干すチャンスとなりそうです。ただ急な暑さにはご注意ください。東北地方、朝まで雨の降るところもありますが、日中は日差しが戻るでしょう。北海道は北から天気が下り坂です。次第に雨が降り、雷を伴って激しく降るところもありそうです。風もやや強いでしょう。ただ雨は夜には止む見通しです。予想最高気温です。那覇、高知、広島、名古屋31度、鹿児島32度、松山、大阪30度、福岡、東京29度、松江28度、新潟25度、長野、秋田26度、金沢

0: 川仙台27度、札幌24度、釧路は23度です。明日までは晴れ間の出るところが多くなりそうです。ここまで気象情報でした。
1: 淵岡由美さんでした。時刻は5時17分になりました。毎朝だよりです。この時間は鹿児島県鹿児島市にお住まいの広尾理代子さんと電話がつながっています。広尾さん、おはようございます。
2: おはようございます。
3: おはようございます。
1: 今朝の鹿児島どんな朝でしょうか？
3: はい、まだ真っ暗なんですけれども、はい、風が少し爽やかで秋の気配を感じます。
1: はい、ではそんな鹿児島から今朝の話題をお願いします。
3: はい、今日は鹿児島の郷土芸能の一つ太鼓踊りをご紹介いたします。
1: はい、
3: 盆踊りなどをイメージする方もいらっしゃると思いますが、はい、鹿児島の太鼓踊りは文字通り太鼓と一緒に踊るんです。
1: 太鼓と一緒に踊るっていうのはどういうことでしょうか？
3: はい、太鼓を体の前に抱えるように固定して、うん、両手で太鼓を打ちながら飛んだり、片足ずひょいひょいと上げてステップを踏んで踊ります。しかも背中には身長の2倍近くある羽飾り、これを矢旗と言います。その矢旗を背負っているんです。全部で10キロ以上ある太鼓と矢旗を抱えてバランスを取るのが大変そうだと思うのですが、踊り手たちは全くぐらつくことなく勇ましく踊っています。
1: そんなに重いものを抱えながらすごいですね。
3: はい、
1: 広尾さんも実際見たことありますか？
3: はい、今月の13日に鹿児島市中央公民館で鹿児島県青年会館の方々が鹿児島の郷土芸能ふるさとの祭り、太鼓の響きを次世代にというイベントを開催しました。
1: はい、
3: これは担い手不足の鹿児島の郷土芸能を残したいという思いから去年スタートしたものです。太鼓踊りは県内各地で行われていますが、今回は鹿児島市の東俣町の西上太鼓踊りと、同じく鹿児島市小山田町の小山田太鼓踊りが登場しました。私は鹿児島に40年以上暮らしていますが、実は生の鹿児島の太鼓踊りは初めて。本物を見て本当に驚きました。
2: どんな点が驚きだったんでしょうか？
3: はい、まず音です。
2: はい、
3: 太鼓というとドーンドーンというお腹に響くような音を想像しますよね。ところが最初に聞こえてきたのはカンカンカンという華やかな金属の音だったんです。鹿児島の太鼓踊りの多くが鐘を打ち鳴らして調子を取ります。鐘を鳴らすのは小学生や中学生の子どもたちが多いそうです。今回のイベントは時期的に学校の運動会と重なって出られない児童たちもいたようですが、西上の太鼓踊りではかすりの着物を着た8歳のお子さんが踊りの輪の中心で鐘を鳴らしていました。2つ目は先ほども少し話した矢旗です。太鼓を持った踊り手たちは白や黒の衣装ですが、背中には赤、オレンジ、黄色、金色の鮮やかな飾りをつけた長い棒、矢旗を背負っているんです。お盆から秋の収穫時に踊られる太鼓踊りはこの矢旗に悪霊や悪い虫、疫病などを集めて太鼓で追い払うという意味があるそうです。黒い鳥の羽もついていて、踊り手たちが太鼓を叩いたりジャンプしたりするたびにそれがゆらゆら揺れてとっても華やかです。
2: 音だけでなく色や鮮やかなその色彩的にも美しく楽しめるんですね。
3: はい、鐘の音と勇壮な太鼓の音、そして華やかな矢旗、このままリオのカーニバルに登場しても引けを取らないのではと思うようなダイナミックな太鼓踊りでした。
1: はい、
3: 太鼓の拍子はもちろんリズムや音量などの細かい違いはあるんですが、知らない人には同じフレーズが延々と続いているように聞こえるとも言われています。聞きながらよく演奏している人は間違いないなと妙なところで感心しました。少し音の切れ目があると観客の皆さんが拍手してしまったり、小さい男の子が終わったと叫んでいたりと、 かしこまった演奏とは違う祭りならではの面白さがありました。
1: うーん、楽しいお祭りですね。
3: はい、
1: これそもそもはどういう歴史のある踊りなんでしょうか。
3: はい、鹿児島で民族学の第一人者でいらした下野俊美さんは、日本の太鼓踊りを見たいならば南九州にいらっしゃいという言葉を残されています。これは南九州には中世の日本人が踊っていた素朴な太鼓踊りの型がそのまま残っているという意味だそうです。しかもそれを地域の方々がちゃんと残そうとしている。鹿児島県だけでおよそ数百もの太鼓踊りがあると言われています。その分バリエーションも豊富です。小山田太鼓踊り保存会会長の宮原美希夫さんによると、太鼓踊りを教えた子どもたちが成長して、今度はその子どもが新しく踊りに加わってくれるんです。それを見るとやっていてよかったなという気持ちになりますと話していました。一方で人集めだけでなく存続するために大変なこともあるそうです。
2: どのようなことでしょうか。
3: 道具の保存や保管です。私は太鼓踊りに使う楽器や道具は神社などにまとまって保管されていると思っていたんですが、実際には各家庭に任されているんです。はい、ですから地域の方々が気をつけていないと、代替わりなどで道具がどこに行ったか分からなくなるケースもあるそうです。これだけの踊りが残されているのには、地域の方々の並々ならぬ努力があるんです。
1: そうですね、
3: それから今回のイベントのポイントはもう一つあります。
1: はい、何でしょうか。
3: こうしたイベントの場合、通常はステージの上で披露されますが、今回は会場が鹿児島市中央公民館であったため、観客席と地続きで見ることができたんです。観客と太鼓踊りが同じ目線になった今回の踊りは、まさに生での祭りの体験となりました。私自身、体全体が太鼓踊りに包まれたような感じがしたのは、この空間だったからかもしれません。ラジオをお聞きの皆さんもこの感覚を味わってみたくありませんか。次の日曜日27日、鹿児島市清水町南方神社諏訪市で小山田太鼓踊りの奉納があります。時間は午後3時からです。実りの秋、中世からの流れを組む鹿児島の郷土芸能太鼓踊りを全身で味わってみてはいかがでしょうか。
1: はい、ひろさん、ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: 毎朝だより、鹿児島市のひろりおこさんでした。
2: では音楽をお送りします。川本理恵子さん、吉野弥生さん、海老塚千佐さん、コロンビアゆりかご会で芋掘りの歌。

0: 川本理恵子、吉野弥生、海老塚千佐、コロンビアゆりかご会で芋掘りの歌をお送りしました。ではお便りをご紹介します。はい、秋の収穫のお便りもたくさん届いています。青森県の長谷川紀美さん、70代の方からです。連休に私は友人から電話をもらい、秋の収穫に行ってきました。ブドウをたくさん摘み取ったり、ピーマンなど収穫したりしました。何十年ぶりかの栗拾いも体験して、お礼に友人の家の周りを少し草むしりして帰ってきましたといただいています。それから山梨県の春はあけぼのさん、60代女性の方。連休中、家庭菜園の端っこでごちゃごちゃに絡まっているつるの脇にムカゴを発見。はい、ごちゃごちゃを持ち上げるとまだまだある。コップ一杯くらい収穫できました。ムカゴご飯にしますといただいています。
1: 収穫の秋の連休だったんですね。
0: そうですね。う
1: ん、
0: それから長野県の藤沢清子さん、60代の方からは秋が来ましたとお便りいただいています。はい、近所の神社の秋祭りが始まりました。昨日は子供みこしのわっしょいわっしょいの元気な声が響きました。うん、あの声を聞くと秋が来たんだなと感じますといただいています。
1: あ、連休中ね、秋のお祭りという方も多かったかもしれませんね。うん、ただね、天気に悩まされたという方も多かったのではないでしょうか。そうですね、皆さんのご連休もぜひ教えてください。時刻は5時28分になったところです。9月24日、今日は何の日です。昭和24年、1949年9月24日、メスの象インディラが来日しました。上野動物園で象が見たいという子供たちの要望に応えて、インドから送られた象です。東京港に到着したインディラは、歩いて上野動物園に向かいました。象のインディラ来日、昭和24年、1949年です。
0: 昭和40年、1965年9月24日、国鉄が緑の窓口を開設しました。新幹線や特急列車の予約に対応するためです。指定席の予約は人の手によって台帳で管理していたため、発行に時間がかかり、予約が重複するといったミスも絶えませんでした。コンピューターによって座席を管理するようにしました。国鉄緑の窓口開設、昭和40年1965年です。
1: 昭和41年1966年9月24日九州本土と天草の島々を結ぶ天草五橋が開通しました。橋の完成で天草と九州本土の間は交通の便が改善されました。天草五橋は熊本県宇土半島先端の三隅から天草諸島の大矢の島、長浦島、大池島、前島を経て天草上島までを結ぶ5つの橋です。天草五橋開通、昭和41年1966年です。
0: 平成12年2000年9月24日シドニーオリンピック女子マラソンで高橋尚子選手が金メダルを獲得しました。日本の女子選手がオリンピックの陸上で金メダルを獲得したのは初めてでした。シドニーオリンピック女子マラソン、高橋尚子選手金メダル、平成12年2000年です。9月24日今日は何の日でした。
1: 時刻5時半を過ぎました。再び気象情報、淵岡さんです。
2: はい、お願いします。お便りにもありましたが、5連休が終わって今日から日常という方も多いと思います。うん、
1: はい、
2: ただ東海や関東は雨続きの連休だったという印象がね、はい、あると思いますが、
1: 昨日も降らないと思ったら結構降りましたね。
2: いや、結構雨が続きましたね。うん、屋外でのこうスポーツですとかイベントなど変更を余儀なくされたという方も多いのではないでしょうか。西日本や北日本では割と晴れましたので、うん、お彼岸の時期いいなぁと悲願でしまいそうになりますが、気温の変化も日ごとに大きいのでちょっと注意が必要です。はい、昨日肌寒かった関東は昨日より5度くらい今日は高くなりそうです。内陸部では8度くらいと大幅に高くなりそうなんですね。暑さ寒さも彼岸までと言いますが、今日は暑いというところが多くなりそうです。うん、 で、気象庁によりますと、来週は特に西日本や沖縄で高温傾向になりそうなんですね。ということで、お彼岸過ぎてもまだまだ暑さは続きますので、夏服も必要になりそうです。もう少し特に西日本方面は、夏が続くと考えてください。ただ朝晩の気温差も大きくなってくるので、体調管理にも注意をしていきましょう。雨が続いていた関東や東海、今日日中は晴れ間の出るところが多く、天気は回復するところが多くなりそうです。今、東北地方で雨の降っているところもありますが、これは朝が中心です。関東にかかっていた雨雲も今日は抜けて日差しが戻りそうです。ですから今日は洗濯物を干すチャンスと言えそうです。ただ連休明けで急に暑くなりますので、ちょっと体調も崩しやすいですから、ゆっくりとペースを戻していきましょう。ただ北海道は前線が南下するため天気下り坂です。これから雨の範囲が広がって雷雨になるところもありそうですから、日中いっぱい雨の降り方にお気をつけください。では全国の予報です。沖縄や奄美は晴れますが変わりやすい天気です。九州、四国、中国地方は安定して晴れるでしょう。近畿、東海、朝は雲が多いですが昼頃からは晴れそうです。北陸は午前中を中心ににわか雨や雷雨があるでしょう。関東甲信、日中は晴れ間が戻りそうです。東北、朝まで雨の降るところも日中は日差しが戻るでしょう。北海道は次第に雨で雷を伴って激しく降るところもありそうです。風も強まるでしょう。予想最高気温です。那覇、高知、広島、名古屋31度、鹿児島32度、松山、大阪30度、福岡、東京29度、東京昨日より4度高くなります。松江28度、新潟25度、長野、秋田26度、金沢、仙台27度、札幌24度、釧路は23度です。明日までは晴れ間の出るところが多く、明日は中秋の名月ですが広い範囲でお月様見られそうです。気象情報でした。
1: はい、時刻は5時34分になるところです。続いては健康ライフです。
0: 健康ライフ、テーマは高齢者のうつ病です。東京都健康長寿医療センター精神科部長古田浩さんに伺います。古田さん、よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
0: 今日のテーマは治療で改善できるです。高齢者のうつ病は治療で改善できるんでしょうか？
3: はい、高齢者のうつ病も適切な治療で改善が期待できます。症状の重さや原因に応じて適切な治療法を選ぶことで日常生活を送れる状態まで回復できる例が多くあります。例えば寝たきりレベルの重症の方でも治療によって生活を取り戻している方もいらっしゃいます。
0: では早速治療について伺っていきます。どんな治療を行うんでしょうか？
3: 高齢者のうつ病の治療は軽度、中等度、重度と重症度で異なるんですが、環境調整や精神療法、薬物療法、ニューロモデレーション治療が基本になります。
0: では一つずつお聞きします。まず環境調整と精神療法、これはどんな治療でしょうか？
3: ストレスを減らすためにいろいろ環境を調整するということですね。精神療法は心身ともに休める環境を整えるために話し合ったりとか、そういったことになります。うつ病になる人はとても真面目で努力家の方が多く、悪いことは全部自分のせいだというふうに考えちゃうパターンの人多いんですね。ですから頑張らなくていいし、治療で必ず良くなるということを保証することで、まずは休んでもらいます。ただ高齢の方の場合、ゆっくり休んでいると歩行などの体の機能が低下するリスクがあるので、少し元気になったら無理ない範囲で活動を促すことも大切になります。うつが良くなると自ら行動を始める方も多いですけどね。
0: 何を行うといいのか、その具体的なことまで医師が指導してくれるんでしょうか？
3: はい、精神科医や心療内科医は診療の中で悩みを聞いたり、ストレスの原因を一緒に整理したり、生活上の問題の対処を考えたりします。あとは睡眠や生活リズムについて助言したり、家族との関係や介護の問題などについても一緒に考えます。他に認知行動療法といって、 物事の受け止め方や行動のパターンを見直して、気分やストレスへの対処を改善する治療を行うこともあります。
0: 認知行動療法で例えばどんな変化が見られるんでしょうか。
3: 例えば、足が悪くなったからもう歩けない、何もできない、そういうふうに考えて閉じこもりがちだった人が、認知行動療法の結果として足が悪くてもできることはあるっていうふうに考え方が変化してですね、ちょっと散歩行ってみようかなとか、行動が変わってくることがあります。こういった考え方の癖の見直しを継続することで、うつ病を悪化させるですね、思考パターンっていうんですかね、そこから抜け出して前向きに生活できるようになっていきます。
0: うつ病を悪化させやすい考え方の癖というのがあるんですね。
3: そうですね、できない自分が悪い、迷惑をかけている、そういった思い込みがある方が、考え方の癖が変わるとできなくてもいいんだとか、これをやめても誰にも迷惑かけないとか、そういうふうに考えて楽になったとおっしゃる方もいます。
0: そして薬物療法はどういう場合に行うんでしょうか。
3: 軽度の患者さんは環境調整や精神療法で良くなることもありますが、中等度や重度の患者さんでは抗うつ薬の治療が基本となります。特に重度の方では低栄養や日常生活動作の低下、さらに自殺や脱水症状とか、そういったものとの危険性が高いので、副作用に注意しつつ抗うつ薬を積極的に使います。
0: どんな副作用があるんでしょうか。
3: 抗うつ薬では眠気や吐き気が出る薬が多いですね。ご高齢の方で薬を使用する場合は、副作用を避けるために一般的には少ない量から開始して、症状や副作用を確認しながら慎重に調整していきます。また他の薬との飲み合わせにも注意します。抗うつ薬と一言で言っても様々な種類があります。副作用の少ない第3世代、第4世代と言われる抗うつ薬が中心です。また2026年にも新しい薬が出ました。治療の選択肢はどんどん広がっています。
0: 使用する薬は抗うつ薬だけなんでしょうか。
3: 治療の中心となるのは抗うつ薬なんですが、例えば不眠や不安がある場合に睡眠薬や抗不安薬という薬剤を使うことがありますし、抗うつ薬の効果を補助したりとか、妄想症状の改善のため抗精神病薬というタイプの薬を使うこともあります。いずれにしても持病の薬との飲み合わせに注意しながら、医師の指導に従って使用していただくことが大切です。
0: 最後、ニューロモデレーション治療とは何でしょうか。
3: ニューロモデレーション治療は日本語で言うと神経調節治療です。薬物治療で改善が困難なうつ病では、磁気とか電気で脳の神経を直接刺激して、それで脳の働きを調整して症状を改善するという治療法も選択されます。
0: では最後に今日のポイントをお願いします。
3: 高齢者うつ病、適切な治療で回復します。
0: 今日は高齢者のうつ病、治療で改善できるというテーマで、東京都健康長寿医療センターの古田光さんに伺いました。古田さん、ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: 次回は再発予防とケアです。
1: 今週は高齢者のうつについてお伝えしています。昨日までの連休中で聞き逃したという方もいらっしゃるかと思います。 NHK ポッドキャストやラジルラジルの聞き逃しサービス、ぜひご活用ください。初日の月曜日が若い世代との違い、火曜日はサインを見逃すな、そして昨日は様々な原因についてお伝えしてきました。健康ライフでした。時刻は5時41分になるところです。毎朝だより後半です。この時間は静岡県静岡市にお住まいの小林太一さんと電話がつながっています。小林さん、おはようございます。
4: おはようございます。
1: 今朝の静岡はどんな朝でしょうか。
4: はい、気温は20度、空は薄く雲がかかっています。はい、
1: では今朝の話題をお願いします。
4: はい、収穫の秋、食欲の秋ということで、今回は静岡県の藤枝市で発見された玄米食用の巨大胚芽米神明かりを紹介します。
1: はい、
4: 神あかりは巨大胚芽米という名の通り、胚芽が普通の米のおよそ3倍もあるお米です。平成10年1998年に藤枝市の農家松下明弘さんが稲刈り直前の田んぼで発見し、その後何年も栽培と選抜を繰り返し、平成20年に神あかりという新品種として認められました。
1: 神あかり、胚芽が普通のお米の3倍もあるということでした。他に特徴はいかがですか？
4: 神あかりの特徴は何といってもその食感です。
1: はい、
4: 胚芽がプチプチすると表現する人もいますが、僕はジョリジョリという食感に感じます
1: 、はい、
4: 僕のおすすめの食べ方はシンプルなおにぎりです。
1: はい、
4: 普通のお米はつるっと喉を通っていきますが、神あかりは巨大胚芽の存在感が大きく、噛めば噛むほど甘みやうまみが広がり、いつまでも口の中に残ります。白米はおかずと一緒に食べるのも美味しいですが、神あかりはおかずがなくても十分に美味しく、ご飯がどんどんなくなってしまいます。さらに胚芽にはビタミン、アミノ酸、食物繊維なども豊富に含まれていると言われています。
1: 食感の表現でジョリジョリっていうのはあんまりこう聞いたことがないですのでぜひ食べてみたくなりました。しかもこれ田んぼで偶然見つけたっていうのもすごいですね。
4: はい、農家の松下さんは稲作りを理論的に研究している自他ともに認める稲オタクです。そんな松下さんがコシヒカリの稲刈りを数日後に控え、いつものように田んぼを見回っていた時に一本だけどこか様子の違う稲を見つけました。
1: はい、
4: 普通なら見過ごしてしまうかもしれない稲との出会いが神あかりの始まりでした。戦後に誕生した新品種の多くは農業試験場の研究者によって開発されています。一人の農家が新品種を育成し品種登録までたどり着くことは全国的にも非常に珍しいことだそうです。松下さんは神あかりを見つけたその時のことをまるで稲の神様に導かれるようでしたと振り返っています。そのエピソードと松下明弘さんの名前の明るいという字から神あかりという品種名になりました。今月13日に藤枝市で神あかりの稲刈りがあったのでお邪魔をしてきました。
2: 神あかりって名前素敵ですね。稲刈りはどんな様子でしたか？
4: 当日は朝まで雨が降っていましたが、雨が止んでからドローンの風力で梅雨を飛ばし、午後から稲刈りを行いました。有機栽培の田んぼには微生物や昆虫、カエルやヘビなども住んでいて、稲刈りを始めると餌を探すトンボやツバメなどの群れが田んぼの上を四角く飛んでいきました。豊かな生態系を目にし、こうした田んぼから美味しいお米ができるんだなと実感しました。収穫したお米は間もなく店頭に並ぶ予定です。
2: 今は静岡以外でも栽培されているんでしょうか？
4: 現在は静岡県だけでなく福島県、茨城県、千葉県、長野県などでも栽培され、海外ではハワイやニューヨークでも販売されています。決して大量生産のお米ではありませんが、その輪は少しずつ全国、そして海外へと広がっています。神あかりの輪が広がる背景には生産者だけではなく多くの人のつながりがあります。平成19年から続く神あかりドリームという勉強会です。この勉強会は毎年秋に藤枝市で行われ、今年は11月1日日曜日に開かれます。生産者、流通業者、消費者が集まり、僕も毎年参加しています。会場では生産者ごとの神あかりが土鍋で炊かれ、参加者で食べ比べをします。生産者や神あかりマニアの人たちは 土鍋から出てくる湯気の香りで誰が作ったものなのかが分かるようです。
2: お米を炊いた香りで生産者が分かるってことなんですね。
4: その年の気候やその土地の土壌、作り手の考え方や栽培方法によって味が変わり、自分の全てを見られるようで緊張するという生産者さんもいます。ワインの世界ではその土地の気候や土壌、生産者の技術が味に現れることをテロワールと言いますが、神明かりにも同じことが言えるようです。
1: 同じ神明かりでもその土地や生産者によって違いが出るなんて、本当にまさにワインのようでとても興味深いですね。
4: 食べ比べではだけではなく、生産者の話を聞くことができるのも勉強会の楽しみの一つです。今年は暑さが厳しかった、水の管理を工夫した、収穫の時期を少し変えてみたなど、1年間の苦労や工夫の話を直接聞くことで神明かりがさらに美味しく感じます。静岡県の代表的な農産物であるお茶と同じように、お茶にも作り手の物語があります。その物語を知ることでお米がさらに美味しくなると思います。もしどこかで神明かりを見つけたら、ぜひ一度味わってみてください。
1: はい、 SNS でも個人開発の品種すごいな、食べてみたいという投稿もありました。今日の話伺ってね、私も食べたくなりました。小林さん、ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
1: 毎朝だより、静岡市の小林太一さんでした。
0: 音楽をお届けします。バンプオブチキンで分別奮闘記。

が夢と化して早いくせいそう燃やせなくて粗大で蜂が出てきた。

0: 音楽はバンプオブチキンで分別奮闘記をお送りしました。時刻は5時51分を回っています。ではお便りをご紹介します。はい、豊橋市の大岩文子さん82歳の方からファックスいただいています。毎朝秋の便りを聞いて私も秋を感じています。我が家の前の牛神様の森にモズが帰ってきて、この頃キーキーと鳴いています。この声を聞くと秋だなぁと感じます。ファックス番号間違えていましたが、この便りは届くでしょうかという言葉も添えられておりますが届いています。
1: はい、
0: そして群馬県ののりいちさん70代の方からも、早朝散歩をしていると高いところからキーキーキーと独特な鳴き声が聞こえてきました。モズの高鳴きは去年より3日ほど早いですが、秋が深まることを伝えてくれる鳴き声ですといただいています。ではファックス番号改めてお伝えしましょうか。はい、ファクシミリの番号は 03-3481-4489、 03-3481-4489 です。
2: はい、この夏からね番号が変わっていて、以前のファックス番号にまだね送ってくださっている方いらっしゃるんで、ぜひこれを機に確認をしていただきたいかなというふうに思います。ファックスの方ね、すごく丁寧に書いてくださっている方多いですもんね。
0: はい、いつもありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 続いてはおはがきいただいています。宮城県気仙沼市の小松貞子さん86歳の方です。義理の妹が亡くなって4時間かけて八戸に向かいました。杖、手押し車、娘の手を借りて必死の覚悟の気持ち、すすき、はぎ、月見草が風に揺れ、八戸は街路樹に7かまどが多く赤い実がびっしり、サービスエリアでは岩手山が黒いシルエットでそびえていました。今度目にするときは岩手さんは雪の帽子をかぶっているでしょうねといただいています。もう一つご紹介します。はい、愛知県の水木くるみばあばさん60代の方からです。7月に心臓の手術をするとお便りをしたものです。
1: はい、
0: 毎朝の励ましのおかげで無事手術を終えて、今は毎朝を聞きながら朝のウォーキングを始めました。
2: あ、よかったね。
0: 昨日夫が1年入院されていらっしゃる方の投稿を聞きました。
2: はい、
0: 私も夫が3年前に癌での入退院を経験しましたので、お気持ちよくわかります。幸い手術がうまくいって今は家で過ごせています。どうしてうちだけこんな不幸がと落ち込むこともありましたが、介護する人が元気でないと病気に勝てません。これから手術を受ける方もきっと毎朝に元気をもらえば大丈夫。娘たちに散々心配をかけたので、私は元気な病人になろうと決めました。お互いに頑張りましょうといただいています。
2: いや、貴重な体験談、そして温かいお言葉ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: 時刻は5時55分になるところです。毎朝6時台、主な内容をご紹介します。14分頃からのワールドリポートは、アメリカで政治活動家がイベント中に暗殺されてから1年が経ちました。この事件がアメリカ社会に与えた影響についてお伝えします。また44分頃からのマイビズは、 Z 世代のイベントの楽しみ方をお伝えします。毎朝まだまだ続きます。この後も毎朝で一緒の時間過ごしましょう。
0: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。今朝の関東甲信越は、新潟県や茨城県、千葉県など沿岸部を中心に雨の降っているところがあります。昨日は雨で肌寒かった地域も多かったですが、今日は雨を降らせた低気圧が離れるため天気は回復に向かうでしょう。日中は日差しが戻り気温も上がりそうです。洗濯物を干すチャンスとなりそうです。ただ気温は昨日より5度くらい高く、暑さも戻るでしょう。連休明けで体のリズムが変わると熱中症にもなりやすくなります。特に屋外での活動は無理をしないようにしてください。また大雨の後の復旧作業をされる方も、水分や休憩を取りながら行うようにしてください。では現在出ている注意報です。大雨注意報が千葉県の印旛に、土砂災害注意報が伊豆半島の三宅島、伊豆諸島の三宅島、千葉県の千葉中央、三部調整、それに南部に、雷注意報が新潟県に、 濃霧注意報が千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県と群馬県のそれぞれ広い範囲、山梨県、長野県に出ています。では今日の各地の予報です。東京地方曇り、昼前から夕方晴れ、ところにより夜雨でしょう。伊豆諸島北部は晴れで、朝晩曇り、ところにより朝まで雨でしょう。伊豆諸島南部、晴れ時々曇り、ところにより朝まで雨でしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇りでしょう。神奈川県東部、晴れで朝晩曇りでしょう。西部は晴れで夜曇りでしょう。千葉県北西部、曇り時々晴れ、ところにより朝晩雨でしょう。北東部は曇り時々晴れ、明け方まで雨でしょう。千葉県南部は曇り時々晴れ、ところにより明け方雨でしょう。埼玉県南部と北部は曇りで、昼前から夕方晴れ、ところにより夜遅く雨でしょう。秩父地方は曇りで、昼前から夕方晴れ、ところにより夜雨でしょう。茨城県北部、曇り時々晴れ、ところにより朝まで雨でしょう。茨城県南部は曇り時々晴れ、ところにより朝晩雨でしょう。栃木県南部、曇り時々晴れ、ところにより明け方雨でしょう。北部は曇り時々晴れ、ところにより朝まで雨でしょう。群馬県南部、晴れで朝晩曇り、ところにより昼前まで霧が出るでしょう。群馬県北部は晴れで朝晩曇り、ところにより朝まで雨でしょう。静岡県の東部と伊豆、晴れで夜は曇りでしょう。山梨県中西部、晴れで朝晩曇り、ところにより昼前まで霧が出るでしょう。東部と富士五湖は晴れで朝晩曇り、ところにより夜雨でしょう。長野県北部、曇りで昼過ぎから晴れ、ところにより昼過ぎまで雨が降るでしょう。長野県中部、南部ともに晴れで朝晩曇り、ところにより昼前まで霧が出るでしょう。新潟県の下越、雨で昼前から曇り、後晴れ、ところにより昼前まで雷を伴うでしょう。中越と上越は雨で。
1: こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.965MHz です。繰り返します。午前6時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo